0: ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
2: Vijesti.
0: Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
2: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U pulskoj areni svečano je otvoren 73. pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
1: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine od trovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja. Vijesti. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od 3 večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Bernard Cvek i Domagoj Šimunaci. Uredila Marijana Mišura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već se svima javi.

jutro i dobar dan i to kakav. Vrlo poseban, vrlo naš. Otvaramo danas 77. Dubrovačke ljetne igre. Apsolutno se nadam da ćemo ih otvoriti u dobrom raspoloženju, da ćete biti tamo gdje želite i uživati u svemu u čemu želite danas. Na frekvencijama Radio Dubrovnika govorit ćemo o raznoraznim programima i događanjima uz otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, naravno i o samom otvaranju. Naviknut ćete se sad ovih idućih dana i na javljanje iz Dubrovačkih ljetnih igara. Ivana Bašica, Alen Roki i Marija Laptalo su s vama, a neka uđu.

Beautiful thing sa su nam i more i zrak. Jučer nam se more popelo na 25 stupnjeva, to je zadnje mjerenje od 17 sati. Ako je ostalo, onda je more toplije od zraka trenutno, jer je zrak 24. 35% vlage, što bi značilo lijepo jutro, lijep dan i lijepo ćemo ove igre otvoriti.

Otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara večeras. To smo već rekli i ponovit ćemo još dok ih ne otvorimo. Ono što vam trebam reći, produžen je i red vožnje i radno vrijeme prodajnih mjesta Libertasa. Biće i dodatnih polazaka i broja vozila. Posljednji polaz se spila na gradskim linijama do 1A do 2.50, 1B do 2.35, 3ca do 2.10, 4ca do 2.5, 6ica 2.45, 8ica 2.20. Uz ranije navedena povećanja, trebala sam ovo možda malo prije i pogledati i pročitati, uveli su i dodatni polazak kružna linija 3.30 Pile Vojnović Mokošica. Dakle, sve ovo po ponoće što vam govorim. Pile Vojnović Mokošica 3.30, to vam je ona kružna linija. A prodajna mjesta, šalter Pile od 7 do 1 po ponoće. Pile 2 od 8 do 15 i od 17 do 24 sata. Eto, to su izmjene što se Libertasa tiče, ponavljat ćemo ih još ako niste čuli sad, čut ćete 6.30 i 3.00.

Uskoro za 4 minute točnije mreža Hrvatskog radija, jutarnja kronika, pa smo opet na, pa mislim cijelo vrijeme jesmo, ali ćete me čuti opet. Čućete me.

0: HR mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama, 1,39 € i trešnja 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskoga nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti toplina. No, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti, vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kakvo je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Hrvatski će Sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina, objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
6: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji, koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
7: Kao i inače, mijenjaju riječ i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
8: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
6: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovori
8: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam, zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
9: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani.
10: Želja je bila da pokušamo biti sretni, unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
9: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek. A tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70-ak izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukićević.
11: Organizator i vlasnik franšize koji na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đuje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
12: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
11: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Saša, Ela i Charlotte na pragu su puno jednosti. Svi iz Londona naših godina odlaze na Ultru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. Osim toga, da, dolazi i Calvin Harris, on je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlična, naglasio je Đuje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i dobu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
13: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
11: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
14: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za park mladež, okolne neke područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati.
11: Ulaznice su uglavnom razglabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samog grada još se možda može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju, a od danas do nedjelje u noć splitski gradski prijevoznik pojačat će polaske na desetke gradskih autobusnih linija. Prvi posjetitelji ultra već stižu u grad i očekuju dobru zabavu.
2: I šećer na kraju, u svijetu i kod nas, objavljen je novi album Rolling Stonesa Foreign Tongues, najavit će Branka Murin.
15: Službeno je objavljen Foreign Tongues, 25. studijski album britanskih rock veterana The Rolling Stones, koji su osnovani još 1962. Sadrži sve ono što očekujete od tog sastava. Žestoke rifove, Jagger svira usnu harmoniku, čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjač Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinuć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iz nad rijeke Temze u Londonu. Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koji su preslušavali cijeli album pozdravio okupljenje snimljenom video porukom. Gledajući Keitha Richardsa, Ronnie Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. Oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne umjerena na oblaka.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Spiker Lovro Golac uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: O sportu Davor Lulić.
16: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novo pridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
16: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
18: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
16: A sada opširnije o sinoćnoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamecana koji je tukao glavom. Oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna istu ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj Duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku su ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti kad je Unahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon njih Sinner i Đoković. Za kraj vijesti, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
1: Oglasi.
20: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne

0: popusta. Naručite se na Poliklinika Viva HR.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pula, Zračna Luka, Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
1: Oglasi.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku. I budan sanjam da sam pokraj tebe, a snovi se ruše na svakom koraku.

I Orlando, zdravi prav. Koliko to okolnosti dozvoljavaju će pratiti otvaranje dubrovačkih ljetnih igara večeras. Što se tiče dana, vedar i tih, vidljivost punih 30 km, pa pazite, nemojte činiti bilo što, sve se vidi. 25 stupnjeva zrak, 24 more, 33% vlage, tlak zraka 1012 hektopaskala, stanje mora 1. Eto, to su vam podaci za sad, 7.32.

Malo ćemo se samo pomaknuti iz Dubrovnika kako bi našim slušateljima koji će za 20 minuta zbog puknuća ostati bez vode, puknuća cijevi, radova na vodovodnoj mreži, od 8 do 15 bez opskrbe vodom bit će naselja Uskoplje, Gabrili i Drvenik. Dakle, Uskoplje, Gabrili i Drvenik od 8 pa sve do 15 sati danas bez vode. Imate još 20 minuta ako ćete što puniti. Pripremite se. Di si Željo do sad bila? Tu sam i do 8 me nećete čuti.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deseti srpnja. Pismo Porte Dubrovniku, koje nosi datum 10. srpnja 1430. godine. Najstariji je sačuvani turski dokument pisan ćirilicom koji je Porta izdala Dubrovniku. 10. srpnja 1913. godine otvoren je Hotel Odak, od 1930. Hotel Excelsior. 10. srpnja 1992. godine, prvi put od osnutka zbog ratnog vihora, izostalo je svečano otvaranje dubrovačkih ljetnih igara. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Amalija, Ljubica i Emanuel. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom Konavoskog rata između Dubrovnika i Radoslava Pavlovića u spor je upletena i Porta, koja je, kako bi ispitala spor, svoga poslanika Karadžu poslala u Dubrovnik. Karadža je donio i dopis sultana Murata II. Pisan ćirilskim pismom, kojim dopušta slobodu kretanja i trgovanja dubrovačkim trgovcima u svojoj državi i područjima pod turskim utjecajem. Sultanov dopis, koji nosi datum 10. srpnja 1430. godine, najstariji je sačuvani turski dokument izdan od Porte Dubrovniku. Značenje tog dopisa prelazi granice spora između Dubrovnika i Radoslava, jer rasvjetljuje i opće tursko-dubrovačke odnose u to doba.
0: Hrvatski pomorac, Dubrovčanin Nikola Primorac, daleke 1870. godine u malenom 6 metara dugom čamcu na jedra The City of Ragusa, grad Dubrovnik, 2 puta preplovio Atlantski ocean. U ovu avanturu kapetana Primorca odvela je oklada u jednom kapetanskom klubu u Liverpoolu, da će za 1000 funti na maloj jedrilici preploviti Atlantski ocean u smjeru istok-zapad, što do tada nitko na svijetu nije uspio. Veličanstveno putovanje City of Ragusa završilo je 10. srpnja 1871. godine, kada u poslijepodnevnim satima jedrilica uplovljava u Liverpoolsku luku, o čemu su u danima koji su uslijedili izvijestile mnoge britanske novine.
2: Robert Odak, poduzetni ugostitelj koji je kao 29-godišnjak u Dubrovnik došao iz Knina, već je 1893. godine otvorio gostionicu La Croma, ulici od Mule, te 1894. Hotel de la Ville na Gundulićevoj poljani. Općinsku kavanu imao je u zakupu od 1900. do 1920. godine, kada je zatvorena radi početka radova na novoj gradskoj kavani. U međuvremenu, na Pločama, na prekrasnoj lokaciji uz more s pogledom na otok Lokrum, zidine Dubrovnika i povijesnu luku, 10. srpnja 1913. godine Robert Odak otvorio je svoj novosagrađeni hotel Odak, današnji Hotel Excelsior, hotel koji je zasigurno ugostio najviše slavnih osoba iz cijeloga svijeta, perjanica dubrovačkog turizma.
0: Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. Sa svojih 14 rujanskih dana 1950. dubrovačke ljetne igre bile su najkraće, ali i povijesne, prve. 13. lipnja 1952. otvorene su pak 3. Dubrovačke ljetne igre, koje će sa svojih gotovo 130 dana do 19. listopada ostati zabilježene kao najduže u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Kontinuitet ustaljenog trajanja igara od 46, odnosno 47 dana, počinje s godinom 1960. kada su 11. Dubrovačke ljetne igre svečano otvorene 10. srpnja te 1960. godine, što će ostati datumom otvorenja svih budućih sezona Dubrovačkog ljetnog festivala. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 10. srpnja 1933. godine u rodnom Dubrovniku umro je književnik, kulturni povjesničar i etnograf Vid Vuletić Vukasović. Iako nije imao formalno etnološko obrazovanje, dao je veliki doprinos hrvatskoj etnološkoj misli. Bio je pasionirani skupljač narodnog blaga i među prvim istraživačima srednjovjekovnih stečaka. Objavio je i rasprave iz povijesti, povijesti umjetnosti i arheologije, te pisao članke s etnografskom tematikom, među kojima i oko navoskim vezovima i drugo. Među književnim djelima ističu se Đuro Harambaša ili Konavoski ustanak, te Mudri Ćoso po pučkoj predaji ukitio za praznike Vid Vuletić-Vukasović. Politički Vid Vuletić-Vukasović zapamćen je kao zadnji autonomaški gradonačelnik Dubrovnika.
2: 10. srpnja 1937. godine u Doboju je rođen Sulejman Muretović, jedan od utemeljitelja i dugogodišnji umjetnički ravnatelj folklornog ansambla Linđo.
0: 10. srpnja 1947. godine u Dubrovniku je rođen Andro Savinović, poginuo 6. prosinca 1991. godine kod hotela Libertas u gašenju požara kao djelatni pripadnik vatrogasne postrojbe pri MUP-u. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u petak 10. srpnja ratne 1992. godine, 37. dana bez struje u Dubrovniku, u 6.30. sirena je objavila znak za prestanak opće opasnosti oglašene prethodnoga dana. U poslijepodnevnim satima Podgorički korpus s aerodroma u Konavlima pojačao je napad po položajima Hrvatske vojske na Župu Dubrovačku, Mline, Kupare i Srebreno, a pridružio im se i Hercegovački korpus iz Trebinjske općine. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na ove napade.
0: Te godine prvi put od osnutka izostalo je svečano otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara, 43. festivala. Stanovnici zamračenog grada 10. srpnja te 1992. godine u 21 sat i 3 minute upalili su svijeće iskazujući štovanje poginulima u obrani Dubrovnika i Hrvatske.
2: Nakon zarobljavanja toga dana u logoru Morinju u Crnoj Gori ubijen je pripadnik Hrvatske vojske Jako Obrad. A u blizini Osojnika poginuo je pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Miho Prce. Istoga dana poginuli su pripadnici 102. brigade Hrvatske vojske Domagoj Jogunica i Damir Marušić, te pripadnik 115. brigade Hrvatske vojske Frane Bubalo, dok je 10. srpnja 1993. godine poginuo pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Luka Grubišić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat, uz izravni prijenos na prvim programima Hrvatske radiotelevizije, bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Uz festivalski dramski ansambl, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, zbor Libertas, dubrovački komorni zbor, zbor Blazius i dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića, nastupa Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića. Jelena Obradović-Mojaš.
1: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani u ceremonijalu otvorenja koji Leo Mujić režira prema scenariju Željke Udovičić-Pleština. Biće to posveta umjetničkoj esenciji Dubrovnika, kazala je.
2: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
1: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, a tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambientalnim lokacijama Dubrovnika.
0: Nakon svečanog otvaranja igara u programu Dubrovačke noći u 22 sata i 30 minuta ispred katedrale nastupit će Goran Karan. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravi danas i sutra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Večeras će predsjednik sabora Jandroković nazočiti svečanom otvaranju 77. Dubrovačkih ljetnih igara s početkom u 21 sat. U subotu 11. srpnja predsjednik Jandroković obići će radove na novoj zgradi osnovne škole Cavtat, a potom će u Cavtatu održati sastanak sa županom, gradonačelnicima i načelnicima Dubrovačko-neretvanske županije. Predstavljanje rezultata projekta Multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj MARO, financiranog sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, održat će se u 9 sati na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. Predstavljanju će uz gradonačelnika Mata Frankovića i župana Blaža Peza, rektora Dubrovačkog sveučilišta, profesora doktora Nebojšu Stojčića, te voditelja projekta MARO, docenta doktora znanosti Miha Klajića, nazočiti i ministar znanosti, obrazovanja i mladih, profesor doktor znanosti Radovan Fuchs. Vrijeme danas pretežno vedro, sredinom dana mjestimice uz povećanu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura koja će sredinom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabiti, more malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka od 30 do 33 stupnje. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Nila Miličić-Vukosević.

0: Nema tuge danas u Dubrovniku, barem se nadam. Otvaramo 77. Dubrovačke ljetne igre i nadam se i da je promet prema Dubrovniku dobar. Iz Hrvatskog autokluba javlja nam se Zvonimir Vogrinc, The Voice Haka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa je, za sada je evo, sve u redu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim mjestima u priobalju, osobito Splitu i Dubrovniku. Kraći zastoji i vožnja u kolonama mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Već sada jutros povećana gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Imamo jednu kolonu na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice. Ona je u ovom trenutku duga oko 5 km, a usporeno se vozi i kroz zonu radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na samoj Zagrebačkoj obilaznici. Jutros pojačan putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. Pomorski promet nema poteškoća, nema nekog jakog vjetra koji bi smetao, dakle sve linije jutros plove redovito.
0: Hvala vam puno na informacijama. Čujemo
1: se. Hvala i vama, pozdrav.
0: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

I to zadnji polasci spila prema vašem odredištu 1A 2.50, zadnji dakle spila, 1B 2.35, trica 2.10, četvrtica 2.5, šestica 2.45, zadnji polazak spila i osmica 2.20. Što se tiče ove kružne linije, zadnja je u 3.5 i to vam je relacija Pile Vojnović Mokošica. Šalter Pile radi do ure po ponoća, šalter Pile 2 od 8 do 15 i od 17 do 24 sata. Evo, dobijam i ja poruke pa ću vam ih proslijediti. Sretne igre svima koji slave. 8.27.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanje je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Radio Dubrovnik.

0: Tu smo i u dobrim i u lošim danima, ovaj će biti dobar, otvaramo 77. Dubrovačke ljetne igre. Rekla sam vam da ćemo igre promatrati s raznih lokacija. Penjimo se na prvu, penjimo se zato jer idemo na Ursulu. Andro Vidak, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, pozdrav svim susjetima i tebi more.
0: Sve je spremno za večeras i u gradu i na Ursuli. Mogu samo reći do not worry.
1: Yes, i istina gore s brda ne vidimo što se događa u gradu, ali pokazalo se da puno naših sugrađana izlazi na brdo, malo nazrak i biti 4 metra dozgor, tako da mi moramo svakako biti gore, a kad već moramo, onda smo zvali do not worry da malo začini tu večer i da se poslije 4 metra to ipak malo produži.
0: Molim te, samo mi stani na jednom mjestu, nešto mi zvučiš ovako, pa ovako, pa ovako.
1: Vjetar.
0: E, dobro, ništa, okreni, onda leđe vjetru. Ajde, dobro. Andro, kad počinje u tebe program? U tebe, na Ursuli.
1: Pa ljudi se već počnu skupljati oko 8 sati, izlaze polako gore i... Unotvori Jakić ekipa, oni će početi svirati negdje oko 9, tako da kad počne vatromet, Ferma će napraviti jednu pauzu da se pogleda vatromet i nakon vatrometa nastavlja.
0: Besplatan je koncert, to svakako treba naglasiti.
1: Ulaz je, nema nikakvog ulaza, osvijetli smo put stari karavanski skroz dole do dna, tako da ljudi mogu pješke doći i pješke se spustiti dole. Očišćen i osjećen, tako da nema problema.
0: Koliko cirka uz jedno onako relativno hodanje, ništa ekstra, ni brzo traje taj put? Nisam išla, mogu priznat.
1: Uzbrdo traje nekih 15 minuta, najviše.
0: A nizbrdo kako kome?
1: Da, nizbrdo 7 minuta.
0: Znači 15-7, lakše je uvijek, nizbrdo, da.
1: Malo je teže doći do nas, ali stvarno dozdo nije problem doći. I dole ima i parkinga, krca to na onom starom putu od Brlodera i tako da to je dobra opcija. Nismo organizirali prijevoz zato što nemamo naplatu ulaznica. Organizacija prijevoza nije baš jeftina, ali ne očekujemo sad nekakve mase ljudi. Biće to ugodno koji svake godine bude dobro na otvaranju, to je klasika više.
0: Noći večeras od 20 sati možete doći na Ursulu, od 21 dun otvori, onda pauza za vatromet i onda nastavak.
1: Dodat ću samo da nas je jedan naš ugostitelj, ne znam smijem li reći, što je svoju nagradu sa svojim hamburgerom Gulozo, on nas je molio da napravi nekakav svoj pop-up event gore, da promovira neke nove proizvode, tako da će biti i hrane.
0: Bravo, bit će i pića i hrane.
1: Tako je.
0: Bit će malo i komaraca, ali ništa za to.
1: Nema komaraca, rasčera će ih Dun otvori.
0: Dobro.
1: Inače, Dun otvori snima spot gore.
0: To sam čekala.
1: I popodnevni, večernji hoće napraviti nekakav dobar video od toga svega. Angažirali su solidnu ekipu za snimanje, tako da će i to se dogoditi zapravo.
0: Ne morate imati take ni za spot, ni za Ursulu, čak je preporučeno, ne?
1: Dođite, bit ćete na televiziji, to
0: sam htio. Dobro. Do posla se lijepo uredite, ne morate se ni vidjeti.
1: Jer dole se ne vidi.
0: Dobro, u teniskama uvijek možete doći ili nekoj udobnoj obući koju preporučamo, pa onda u rusak ili saket take ako baš treba.
1: Tako je.
0: Što ćemo dodat još ovom događaju ili ćemo preći na sutrašnji za koji ima jako puno interesa?
1: Baš nas raduje što će sutra se dogoditi nešto posebno, nešto što mi nismo do sad imali priliku vidjeti gore. Mislim da će preko 500 ljudi pjevat u glas sutra cijeli koncert. I to će biti stvarno nešto zanimljivo i jako produhovljeno, jer Alen Tržica, on se baš bavi promocijom duhovnih pjesama. I mislim da to radi jako dobro s obzirom na interes koji je za vladu. I onako nekako... Baš sam zadovoljan, mislim da većina tih ljudi koji će sutra doći nisu ni vidjeli Ursulu do sad, što mi je posebno drago, jer ipak je ta Ursula neko narodno blago koje bi trebalo vezati uz to više naših sugrađana da ga stvarno koristi i konzumiraju.
0: Kako bismo ovo rekli, baštine?
1: Ma, ja mislim da je to jako dobro i bit će tu dosta i djece i to sve skupa u nekom širom kontekstu ima jako puno smisla. Zapravo mi smo i jesmo pozornica otvorenog tipa gdje ko nas god zazove, a da ima nekog smisla da može prebaciti one nulte troškove organizacije i postavke svega toga, je uvijek dobro došlo.
0: Alan Hrvica, znači
1: osim cajki, moram reći, nemam ništa protiv, ali
0: dobro. Pošteno. Alan Hrvica sutra od sati koliko?
1: On će početi u 9 sati, točno će početi. Ja mislim da ima sat i pol, možda čak i više malo programa, vidjet ćemo o atmosferi.
0: Ima li ulaznica uopće?
1: Pa ima još nešto malo, jer možemo nabijati, ali već je to prešlo onu granicu od 500, tako da sad ne mora biti više ni jedna, da bi bili ipak mjesta za sve, a ovoga, što sam htio reći, organizirat ćemo autobusni prijevoz, naravno, u 8.30 ispred, u 8.30, da rečem,
0: pod
1: da me bolje razumiju ljudi, pod Ubom, da treba, mi treba prijevoz skupit i doće odmah 1, 2, 3 autobusa koliko treba. Ako bude više zainteresiranih, autobus prvi će napraviti krug, treba će se malo strpiti, ali prijevoz je uključen u cijenu karte, isto tako i za povratak. Odmah poslije koncerta autobusi će čekat gore na Vidikovcu, tako da svi mogu doći normalno i ne moraju se brinuti oko parkinga. Ovi koji ipak hoće doći parkirat se gore, isto tako je moguće, ali parking će se potrošiti po meni do 8.45. Ako neko hoće baš doći s autom, nek dođe malo ranije, pa ćemo ga smjestiti.
0: Dobro, žičara također kao autobusna stanica opcija?
1: Jes, autobus će fermavati na žičari, kupiti sa žičare nakon što s Duba krene, međutim to će vjerojatno biti drugi ili treći, jer prvi će se sigurno već dole napustiti.
0: Dobro, znači sve smo se dogovorili večeras, Do Not Worry, otvorimo igre zajedno, od 20 sati na Ursuli, 21 band, ne band 21, nego 21 sat, sutra od 21 Alan Hržica uz organiziran prijevoz. Danas idete organizirano pješke, sutra organizirano autobusom.
1: Pa i danas je ovo s prometom cirkus, tako da, ma ne znam kako, ali ljudi se uvijek snađu i bilo je prije još gore. Dok ono nismo radili u jednom periodu i Orsova je svejedno bila puna ljudi koji su izlazili gore, tako da neko dežurstvo je svakako potrebno. Ljudi bježe iz tog grotla na brdo i tako da...
0: Ko želi, zna kako će.
1: Zna kako će, da.
0: Andro, hvala ti, čućemo se za sljedeće koncerte, dobru zabavu svima. Kad si ti zabavljen, onda je zabava dobra, tako da i tebi želim.
1: Ajde, hvala ti, čujemo Mare, se. Hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima i nadam se da se vidimo na Ovčari. Hvala vam.
0: Sigurno, do slušanja.

Znate li kako se zove ova pjesma? Oprosti mi, da. Ok, oprošteno. 9.23, ako nas niste slušali kad je bilo na vrijeme, onda ću vam samo reći, ako ste u ovim dijelovima koji nemaju vodu, dakle naselja Uskoplje, Gabrili i Drvenik, tako će biti do 15 sati. Bez vode, dakle zbog puknuća cjevovoda, do 15 sati naselje Uskoplje, Gabrili i Drvenik.

0: Nešto što njegujemo za vrijeme trajanja Dubrovačkih ljetnih igara već dugo, dugo, dugo su javljanja iz pres ureda upravo tih igara. Danas otvaramo igre, a s nama je Andreja Batinić. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Sretne igre svima koji slave, to nam je danas parola po svim grupama u kojima jesam i ođe smo se počeli tako pozdravljati, pa neka bude tako, sretne igre i tebi onda.
1: Tako je, hvala i vama isto.
0: Sinoć generalno, moramo se osvrnuti, kakve su reakcije, kako je bilo i dokad je trajalo?
1: Pa reakcije publike su izvrsne, sinoćna generalna proba prošla je u pravom festivalskom duhu, tribine su bile prepune, publika je sjajno reagirala na program i velikim pljeskom nagrodila je sve umjetnike. Izvedeni su ulomci iz naše tri ovogodišnje premijere, to su nam Skup, Richard III i Žena s mora. Naš Frano Mašković recitirao je stihove Gundulićeve himne Slobodi, a izvedba ulomka iz Žene s mora na Maloj Onofrijevo u Fontani bila je u izvedbi Anđele Ramljak i Nikoline Prkačin. Posebnu nagradu pljeskom je dobila završna izvedba Orfove Carmine Burane, kantata, koju ćemo imati priliku čuti i večeras na svečanom otvaranju i sutra na velikom koncertu čime otvaramo glazbeni program ovih igara. Glumci su bili izvrsno raspoloženi, atmosfera je odlična i sve je spremno za početak festivala.
0: Samo ću se nadovezati, s obzirom da je sutrašnja izvedba i sutrašnji koncert Carmine Burane rasprodan, onda
1: tako,
0: večeras...
1: Ostalo je još nešto malo karota, tako da tko nije uspio kupiti, imao priliku...
0: Kupiti.
1: Tako je.
0: Nekad se strepilo od generalne, jer je baš bila generalna i za redatelje ili redatelja ili redateljicu i za glumce i izvođače. Jesmo li mi malo popustili ili su otvaranja sve draža i bliža?
1: Pa ja mislim da su otvaranja sve draža i bliža, a svakako s obzirom da je publika izvrsno reagirala, mislim da je ova generalna bila potvrđena. Leo Mujić je odradio svoj posao izvrsno, naravno uz scenaristicu Željku Udovičić-Pleštinu i ne sumnjamo da će i večeras to proći odlično.
0: Značimo sve večeras od 21, ako eventualno ne možete doći, onda televizija i to Hrvatska televizija, Hrvatska radio televizija, prvi program i televizija i radija prenose otvaranje. Tako da ste dobrodošli ostati i uz naše frekvencije. Spomenula sam sutrašnji koncert, koje izvedbe su rasprodane i što bi zapravo od programa trebalo posebno naglasiti.
1: Pa posebno naglašavamo sutrašnji koncert Carmine Burane, znači monumentalnu kantotu Karla Orfa, čime i otvaramo glazbeni program, što sam već rekla. Uz skladbe Karla Orfa imat ćemo priliku čuti i skladbe i dijela Vatroslava Lisinskog i Richarda Wagnera. A izvedbe koje su nam rasprodane su većinom dronske, to su nam Skup, Ribarske svađe, Ekvinocio, Mara i Kata, ali svakako bih naglasili i koncert Joshua Bella za kojeg još uvijek imamo karoto. Također balet u izvedbi Slovenskog narodnog gledališta Maribor, tri koncerta Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Filharmonik koji nas je prošle godine oduševio i ove godine ćemo ga imati priliku čuti u Kneževu dvoru, tako da sve nam je tu.
0: O lijepa, o draga, o slatka, slobodo. Frano, sretno, joj, joj. Kako je to lijepo i kako mi je drago da Frano recitira ove velike stihove. Sretna sam. Nećemo mu, osim ovih želja za posebno inspiriranu, inspirativnu i predivnu izvedbu, ništa više poželjeti, a mislim da je to sve s frekvencije Radio Dubrovnika. Svima sretno, naravno, večeras cijelom ansamblu koji sudjeluje u otvaranju Dubrovačkih ljetnih igara. Vama sretno sa svim što vas čeka u presuredu.
1: Hvala vam, hvala.
0: Sretno vam i s nama.
1: Hvala, hvala. Družit ćemo se cijelih ovih 47 dana tijekom festivala.
0: Ništa, rećemo onda, mi smo za ovo javljanje završili, a neka uđu.
1: Neka uđu.
0: Adio, do slušanja, čujemo se.
1: Adio, bok.

jedan dan i to naš dan, neka vam ostane u lijepom sjećanju sve ono što će se događati, a kakav je ovaj dan u 9.53, penjemo se, došli smo do 28, meteorolozi kažu da idemo do 33, more 24.

0: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvim programima Hrvatske radiotelevizije bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
1: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani u ceremonijalu otvorenja koji Leo Mujić režira prema scenariju Željke Udovičić-Pleština. Biće to posveta umjetničkoj esenciji Dubrovnika, kazala je.
2: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
1: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek. A tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika.
0: Iz prometnog poduzeća Libertas javljaju kako će za otvaranje igara znatno povećati broj polazaka na gradskim linijama. Posljednji polazci s Pila na gradskim linijama 1A, 1B, 3C, 4C, 6C i 8C produženi su do iza 2 sata ujutro. Novost je kružna linija u 3 sata i 30 minuta ujutro, Pile Vojnović-Mokošica. Povodom otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara u 11 sati u Festivalskoj palači održat će se svečana sjednica Festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture Nine Obuljen-Koržinek. Nakon svečanog otvaranja igara u programu Dubrovačke noći u 22 sata i 30 minuta ispred katedrale nastupit će Goran Karan. A u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našeg grada te ljetne priredbe u turističkim mjestima. Tako će u 22 sata na šetnici u Vali Lapad nastupiti klapa Kolafjaka. Večeras je na Pelješcu ribarska večer u Vignju koja će se održati u prostoru Kuventa u organizaciji udruge Hrvatski dom Viganj. U glazbenom programu sudjeluje grupa Marinero, a danas se otvaraju izložbe Fantazijske svjetiljke te Čarolija Orebića i to u organizaciji umjetničke udruge Fest. Izložbe će biti otvorene do 20. srpnja u prostoru crkve Nuncijata u Orebiću. Iz sporta, Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su u Bostonu golovima Mbappéa u 60. i Dembélea u 66. minuti bili bolji od Maroka 2-0. Večeras od 21 sat u Los Angelesu igraju Španjolska i Belgija. Prijenos je na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura koja će sredinom dana okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak. U noći će vjetar sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Ali znaš da te volim.
1: I prije nego što ga predstavim imenom i prezimenom, pitaću ga samo, ima li neko ko te ne voli?
2: Evo, ne znam, stvarno.
1: Iron Man, naš dobri i dragi, kojeg svi, ma ne volimo, nego obožavamo na frekvencijama Radio Dubrovnika, Željko Cota. Dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Jedan veliki pljesak, ne znam, meno plješu ti sa svih strana. Iron Man, prvi odrađen, tako. Drugo mjesto. Mislim, samo ću reći, 8 sati i 59 minuta. Željko, što ti
2: pa
1: mislim? 8 sati i 59 minuta, 9 sati, plivanje, bicikla, trčanje.
2: Tako.
1: Kako? Kako?
2: Pa sa dosta godina treniranja, ali već sam u sportu općenito, ali u nogometu od 5. godine, od 6. godine sam trenirao plivanje, tako da praktički svaki dan sam trenirao od svoje 6. godine.
1: Godina sad?
2: Sad imam, evo, ulazim u 29. sam ušao. Tako da u triatlonu sam od 2021. tako da dosta dobre rezultate s obzirom na godine u triatlonu.
1: Dakle, peripetija toliko da ne da bi bio prvi, nego bi išao odmah svjetski prvi. Sad si 14. u poretku svjetskom što se Ironmana tiče ili se nešto nisi?
2: Ne, to je samo u toj utrci bilo 14. u muškoj kategoriji ukupno.
1: A čekaj, što je s ovim drugo?
2: A drugo mjesto? Je u starosnoj skupini od 25 do 29 godina.
1: Nemam sad kvariti ovo što sam rekla. Drugi, a dobro, peripetije. Uh-huh. Ili koji si? Ajmo prvo koji si iđe.
2: Pa evo, znači u
1: drugi u svojoj
2: Ironman Švicarska, znači Tun, ukupno 16. mjesto, 14. u muškom poretku, bile su dvije profesionalke, čak jedna srebrna iz Pariza sa olimpijade je bila ispred mene, a drugi u starosnoj skupini od 25 do 29 godina.
1: Čekate još situacija do sljedećeg ukupnog poretka? Ali ajmo reći kakve su te situacije dočekale u samom odlasku u Švicarsku. Prvo ti je jedno natjecanje otkazano zbog vrućine.
2: Tako.
1: Nica?
2: Da.
1: A onda putešesvija i peripetije.
2: Da. Pa evo, znači, trebao sam nastupati 28.6. u Nici, došao sam na vrijeme i sve. Pripremali smo se, uzeli smo, registrirali smo, uzeli smo startne brojeve svi sportaši i dobili smo mail da je ta regija u Francuskoj odlučila da se ne smije održavati nikakva sportska događaja zbog velikog vala topline, iako bi se, ja bi rekao da je ovdje bilo toplije u to vrijeme. Tako da ne
1: ti si trenirao i na jaču temperaturu.
2: Tako je, ja sam iskoristio što sam više mogao taj put tamo, jer u 9. mjesecu imam tamo svjetsko prvenstvo u polu Ironmanu, pa sam prošao stazu također, a možda nije bilo najbolje s obzirom da je bilo za tjedan dana, sam trebao nastupiti u Švicarskoj, ali to još nisam znao tad, tek sam saznao ponedjeljak.
1: Bolje da nisam znao.
2: Da. I tako da sam pokušao srediti nekako da dođem do te Švicarske, to je na jezeru Tun, negdje vlakom uru 45 minuta od Ciriha. I u povratku za doma mi se izgubila bicikla, mislim nisu ukrcali u Nici, nisam mogao sletiti u Dubrovnik zbog nevremena, pa u Zagreb smo sletili, pa nazad u Cirih, pa smo došli kasno, pa evo, neki ni ne znaju, bilo je tu spavanja na aerodromu zbog kasnog slijetanja.
1: Koji neki? Dobro, oni najdraži.
2: Da,
1: dobro.
2: Tako da, eto, bicikla je bila izgubljena, mislim, znao sam ja cijelo vrijeme gdje je po lokaciji, ali završila je ipak u Dubrovniku 2 dana prije utrke, iako sam tražio da bude u Cirihu. Pa smo onda u kontaktu sa nekim zaposlenicima aerodroma našeg da mi se to dostavi nekako do Ciriha što prije, ali eto, bilo je dosta tu nesreće, ajmo reći, nije moglo ni poletiti ujutro avion u subotu iz grada zbog bure i sve zapravo nije išlo u moju korist, ali eto, ja se nisam pao, ajmo reći, duhom i da stigla na kraju.
1: Mislim da kad sam te ono prošli put pitala jesi li najjači čovjek u gradu, pa si onako, nisi baš htio biti pre ono ponosan i pre jak, ali što se volje tiče, Ja mislim da bi se odbili svi od tebe da se zalete.
2: Pa evo, ne znam što bih rekao, stvarno u triatlon sam ušao zato što volim stvarno sport, a triatlon se trena vjerojatno najviše na cijelom svijetu svih sportova. To je 30 sati tjedno čistog, znači, treniranja bez pripreme za trening, raznih tuširanja ili svega, tako da oduzme baš puno vremena. Jel? 30 sati tjedno je znači nešto što je potrebno da se dostigne visoki rezultat i tako iz godine u godinu se podiže taj volumen treninga i eto, onda se postižu rezultati.
1: Koliko ti je oduzelo, evo spominju si nekakve oduzimanje, što misliš koliko ti je oduzelo, nećemo sad što bi bilo, ali ipak moramo spomenuti u plasmanu, u kondiciji, u nekakvoj psihičkoj, ovo sve skupa što se događalo i to na kraju krajeva što ti je ova bicikla kod tenisaču dođe reketa njegova, mislim, to je tvoja bicikla na kojoj, mislim, treniraš i koju poznaš.
2: Tako je, bio sam spreman i na posuđaju mi bicikli odraditi Ironman, eto, prema ljubavi, prema sportu, ali eto, na kraju sam uspio obsložiti biciklu 6 sati prije utrke i spava 3 sata prije, to sigurno utjecalo na ukupni rezultat, nećemo nikad znati koliko, ali evo možda ćemo, ako bude sve ok, na idućem Ironmanu, a to je na Havajima, na svjetskom prvenstvu 10.10. Vjerujem da ako sve bude ok, da će to biti bolji rezultat.
1: Podršku izgradimo, što znaš. Što ti je bilo najteže od ovih disciplina, plivanje, bicikla, trčanje u ovoj nastup?
2: Iznenadio sam se sa rezultatom plivanja gdje sam isplivao drugi od svih, znači 1750 natjecatelja i prvo žene.
1: Absolutno
2: su bile.
1: Drugi.
2: Tako je, drugi ukupno, to sam tek kasnije vidio, jer se starta u valovima, nismo svi odjednom, to bi bio kaos da 1700 ljudi starta odjednom, tako da smo u valovima svako 4 sekunde, 4 natjecatelja i ne znamo ko je koji u tom trenutku, jedino ako nam neko sa strane govori preko aplikacije koji smo, jer svi imamo čipove i to se tako prati. Na bicikli sam u drugom dijelu čak imao svakakve misli, toliko mi je teško bilo da sam se umirovio nekoliko puta od triatlona i prešao opet u nogomet i tako, ali eto, kad sam krenuo trčat nekako, postao sve lakše nekako, možda ta promjena
1: mentalna. Kad mi reče natrag, kad sam krenuo trčat nakon svega toga, dobro, kako?
2: Trčanje na kraju bilo je, uvijek svi nekako padaju zbog zamora ili materijala u drugom dijelu trčanja, ali eto, ja sam, eto, kao i svi, jel, na kraju završe, mislim ne svi, ali većina završi, ako je tu bude borbe dosta i dosta ljudi završi za 15-16 sati, tako da kapa dole njima, stvarno nešto tako radi 15-16 sati, ja ne znam, evo, po meni je to veće čudo nego, evo, moj rezultat ispod 9 sati.
1: Spominjao si padanja. Kad padaš, govorimo o tvojoj snazi i nekakvoj psihičkoj kondiciji koja mi se čini jako važna. Prije svih ovih kondicija naravno potrebne su, ali održati tu psihičku kondiciju je jako važno. Kad postoje li trenuci u kojima padaš, evo rekao si tu na bicikli, si počeo ponovo igra nogome.
2: Pa tako, evo, mislim, prvi put radim punu distancu Ironmana, tako da nisam znao ni što me čeka i prošao sam sve ovo što sam prošao u tjednu od utrke, tako da toliko sam se umorio pred utrku, odradio, vam reći, jedan Ironman pred Ironman i u samom Ironmanu onda, mislim, zbog možda manjka unosa šećera, mi unosimo inače jako puno ugljikohidrata tijekom utrke, ali eto, mislim da je mentalni nekakav umor od svega, zato što je sama bicikla traje dulje od polu Ironmana koji sam do sad radio već. Sama bicikla u Ironmanu je više, znači, vremenski od samog polu Ironmana, tako da taj mentalni moment je po meni najzaznutiji, zato što eto, na kraju trčanja od 42 km sam trčao jako brzo i većina ubrza na kraju jer zna da je cilj blizu.
1: Gdje treniraš mentalno?
2: Pa mislim svaki dan kroz nekakve tako teže treninge, znao sam.
1: Kako radit se bilda mozak i volje?
2: Pa recimo zimi kad je vanka južina, pada kiša, pa 5 sati na trenažeru u sobi u jednom mjestu, dosta čelići mozak.
1: Oh, Čeličan čovjek, da, Iron Man, ma mislim, tako je kako je. Puštat ćemo i Maidena u tvoj čas, sva što ćemo puštat. Reci mi, molim te, sad polu ovi Iron Mani koji te čekaju, što to podrazumijeva?
2: Pa, krajem 8. mjeseca imam utrku u Zelamze u Austriji, to je polu Ironman, znači pola od ovoga što sam sad radio u
1: Švicarskoj. To je znači pola dužine,
2: plivanja,
1: recimo,
2: pola
1: ali
2: bicikliranja, pola trčanja.
1: Isti su, da.
2: Da. To je nekakva disciplina u kojoj sam ja više fokusiran. Nakon nje, dva tjedna iza toga, imam svjetsko prvenstvo u Nici, evo opet u Nici, nadam se da neće otkazati, to je svjetsko prvenstvo u polu Ironmanu. Prošao sam stazu, tako da znam, nekako dobro sam iskoristio.
1: Znaš na čemu si, ali nadam se na svoj bicikl.
2: Da, tako je, nadam se, evo. I onda, mjesec dan nakon toga, 10.10. evo, nastup na svjetskom prvenstvu u Ironmanu, znači puno je opet disciplini u Koni na Havajima, to je nešto što nije puno ljudi u Hrvatskoj uopće išlo tamo, tako da evo, bit će zanimljivo tamo, to je centar triatlona tog dana.
1: Pa onda ti gdje god pođeš želimo sreću i uspjeh, važno nam je da si dobro, a onda ovo sve drugo. Možda jedan prijedlog, kad sve si ovu slodu, da počneš voziti avion. Pa ti možeš svoj avion.
2: Ako mi pane na pamet, možete. Eto, nemojte mi dao ideje.
1: E, slušaj, sad već kad si Iron Man, onda možda i Superman, ja samo čekam da preletiš još. Da, puno sreće, puno uspjeha, volje, mentalne snage. Molim te, reci našim slušateljima, kako je jedan tvoj prosječan dan, ne mora biti jako izazovan izgleda?
2: Pa, dizanje jako rano, oko 5-6, ovisno o zadatku taj dan.
1: I godišnjem dobu, pretpostavljam, ljeti
2: pa,
1: malo.
2: Pa da, ljeti malo ranije zbog vrućina, znači odradit ovaj dio bicikliranja ili trčanja dosta rano, prije vrućina i onda plivanje na bazenu, pun i po, to je standard. A prije toga vjerojatno držim jedan trening, znači između sva dva treninga ujutro, držim jedan, dva treninga privatna ili klupska. Popodne bude mala sjesta, uvijek mora biti između toliko treninga, onda vodim opet nekakav trening i navečer može pasti treći svoj trening, tako da.
1: Ništa mene tako sad sramoti.

0: purchase mitts. It's equally.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Nije Frida, nego je Klara, i to direktorica turističke zajednice Dubrovačko Primorje, Klara Vojvodić Medar. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mare, i svim vašim slušateljima.
0: Mi ćemo vas pozvati na igre, a vi nas na noć Dubrovačkog Primorja. Mislim da je pošteno.
1: Pa ne može poštenije. Evo, nadam se da će... Ljetne igre su svakako tradicija koja se ne propušta, tako da vjerujem da će dio ljudi iz Dubrovačkog Primorja biti danas na ljetnim igrama. Ja nažalost neću, obzirom da se sutra u nas sprema velika festa, odnosno 20. noć Dubrovačkog Primorja, tako da sve slušatelje Radio Dubrovnika rado pozivamo na našu festu.
0: Koja nudi što?
1: Nudi nam sve što lijepo. Nastupa nam Hilton Mandela, Petar Grašo i Jelena Rozga. Program počinje od 21 sat, kao i svake godine. Tako je, i kao i svake godine, jedna lijepa tradicija sa vatrometom u ponoća. A za sve koji se misle hoće li, neće li, još stignu kupiti karte u pretprodaji i pripremiti se za autobus, koji besplatni Libertas autobus koji kreće u 20 sati s kolodvora iz grada i vraća se u 3.15 iz Slanoga.
0: Jedan će biti kao dovoljan, je li, za ljude iz grada?
1: Harmonika je, tako da se nadamo da će biti... Da će biti dovoljan. Tako imamo i novu redovnu liniju broj 12 koja ide po rasporedu, tako da se ljudi mogu kombinirati sa tim autobusom.
0: Puno ljudi iz grada uvijek ide na noć Dubrovačkog Primorja i uvijek se dobro zabave, tako da i ove godine su pozvani. A dva vatrometa u dvije večeri.
1: Tako, evo, tako se potrefilo ove godine, tako da ko voli vatromet imat će priliku dva dana uživati u nezaboravnom vatrometu.
0: Kad počinje program u vas?
1: Program počinje u 21.
0: Govorimo o sutra, dragi slušatelji, da ne bi bilo zabune. Igre večeras, noć Dubrovačkog Primorja sutra. Čuli smo izvođače, Hilson, Grašo, skoro sam neka Mandela, Grašo Rozga. Ko je prvi, drugi, zadnji?
1: Pa evo, Hilson će otvoriti 20. noć Dubrovačkog Primorja, nakon toga slijedi nastup Petra Graša i za kraj Jelena Rozga.
0: Potrajete vi, jel da, do nekih ura?
1: Do tri. Tako ide i autobus. Znači, ko dođe sa Libertasom autobusom, vraća se nakon nastupa Jelene Rozge.
0: E, dobro, odlično. I to smo riješili. Nudite puno programa i puno veselja u srpnju, pa mogli bi našim slušateljima reći i o čemu se sve radi.
1: Evo, ko se još misli gdje će za vikende, u Dubrovačkom Primorju, znači da ponovimo, u subotu nas očekuje 20. noć Dubrovačkog Primorja, sljedećeg vikenda imamo festu u Banićima gdje nastupa grupa Viva, sljedeću nedjelju je predstava Mare Fjočica u izvedbi kazališne družine Kolarin i nakon toga 25.7. nam je ribarska gastro večer, a onda prvi vikend srpnja krećemo sa tradicionalnim siđem u Slanome, ali ja se nadam da ćemo se svakako čuti početkom kolovoza gdje ćemo onda opet predstaviti naš program za 8. mjesec.
0: To smo se dogovorili. U Dubrovačkom Primorju živo i veselo.
1: Tako je, evo, veselo je, srpanj je krenuo dobro, turistički rezultati su nam dobri, sunčano je, vedro je, danas smo svi u pripremama noći Dubrovačkog Primorja koju se svi veselimo i nadam se da će nas tako nastaviti cijeli srpanj.
0: Vidimo se mi onda sutra, ovi koji neće na igre idu u Dubrovačko Primorje, nije More Fjočica, ali More Laptalo se zahvaljuje na ovom razgovoru i vidimo se naravno, dobru zabavu želim sutra.
1: Hvala More i vidimo se.
0: I dobre programe, a onda u kolovozu se čujemo opet.
1: Važi.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: je Ivan Goran Kovačić, s tim da ih još nekoliko večeras.
1: Da, večeras.
0: Kako ste, prvo ću to pitati.
1: Hvala na pitanju, odlično sam. Mislim, ja mislim da svi iz Hrvatske kad dođu u Dubrovniku, da je odgovor odlično sam, jer ne, u Dubrovniku ne možeš, mislim, ne znam kako vama koji živite tu.
0: Krosno, krosno.
1: Koji dođemo iz drugih dijelova, ja sam evo iz Splita, ali uvijek kad dođeš u Dubrovniku, jednostavno se posebno osjećaš. Ono što me veseli, evo, ove godine meni je debitantski nastup sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, tako da sam prvi put kao dirigent ove godine angažiran od strane Dubrovačkih ljetnih igara i njihove umjetničke ravnateljice Martine Filjak. A evo, imao sam sreću i prošle godine i ove godine da zajedno sa zborom kojim sam umjetnički voditelj, Ivan Goran Kovačić, dođem za ovaj svečanost otvaranja i koncert sutra dan. Ono što me veseli, evo, spomenuli ste i druge zborove, prošle godine ih je bilo manje, a onda smo malo razgovarali i smatrali smo da treba uključiti zapravo sve dubrovačke zborove koji su u stanju, koji zapravo mogu i koji žele sudjelovati u otvaranju, tako da ove godine mislim da će biti jedan od većih ansambala što je bilo u posljednjih pa sigurno 10 godina. Evo, jučer nas je stalo na pozornicu oko 160 pjevača na Skalinama ispred Svetog Vlaha, što je stvarno divno. Zbor Libertas, zbor Blazius i Dubrovački komorni zbor sa svojim članovima i još 100 članova i zbor Ivan Goran Kovačić, mislim da je to jedan spektakl koji se ne smije propustiti, a ono što je stvarno na čast i Dubrovniku, a i orkestru koji dolazi, da dolazi orkestar Minhenskog radija, koji je stvarno jedan od jačih orkestara i u Europi i u Njemačkoj, i to je jedna čast i za Dubrovnik. Međutim, ja mislim, baš sam razgovarao i s njima, njima je, ja mislim, čast doći na Dubrovačke ljetne igre.
0: Možda najvažnije, a sad je to vama, pretpostavljam, u svim ovim razgovorima već i pretjerano, nisam rekla, maestro Ivan Šćepanović, 30 godina.
1: Ma da,
0: Samo.
1: Da, mislim, maestro, mene više volio u zboru se za tim maestro, znaju da mi je to malo tako
0: kako, artificijalno. Kako, Šćepa, je li to?
1: Šćepi me zovu.
0: Aha,
1: Šćepi
0: dobro.
1: Me zboraši moji zovu, nema, nekako, uobičajeno, odnosno da se dirigenta zove maestro, iz čisto jedne kurtoazije, iz poštovanja. Međutim, meni to malo zvuči smiješno kad mi neko, kažu mi da i mlađe izgledam, pa kad mi kažu maestro, meni je to tako, mislim, simpatično, ali nije potrebno uvijek.
0: Imam osjećaj da želite od, ajmo to nazvat, svoje profesije, maknut ono nešto, ne smijem se primaknut, ne smijem pozdravit, moram se naklonit, moram umrijet ostroha i sad je tu
1: tako
0: maestro.
1: Tako je. Mislim, profesija je koji svaka druga, ja kažem, mislim, to je ko biti, evo, vi ste radijski voditelj, netko je producent, netko je vozač autobusa, to je profesija koji svaka druga, nema sad tu, mislim, svakog čovjeka trebaš poštovati. Ono što je prije bilo, dirigente nisi smio niti pozdraviti, kad kažem prije, mislim prije Drugog svjetskog rata. Evo, zanimljiva jedna priča, baš evo, vezana i uz Dubrovnik i uz upravo ovu priču koju pričamo, odnos prema dirigentima. Berlinska filharmonija je sudjelovala na Dubrovačkim ljetnim igrama i to u samim početcima Dubrovačkih ljetnih igara. I tad je šef dirigent Berlinske filharmonije bio mladi Herbert von Karajan, koji je naslijedio jednog starog dirigenta, William Furtwängler-a, kojeg članovi Berlinske...
0: Sad spora Viljama nisam čula, ispričam se.
1: Ne, Furtwängler je poznat. on je bio takav dirigent da, navodno, kažu da ga članovi orkestra nisu smjeli niti pozdravljati na hodnicima.
0: Morali su ga gledati, jer morali su vidjeti što dirigira.
1: Na probi, ali na hodnicima se nije niti sa poštovanjem ga se nije smjelo pozdraviti, nego se prođe kraj njega i spusti se glavu. I imate ovaj sjajan dokumentarac, navodno kad su Berlinci bili u Dubrovniku, da su se šokirali da je dirigent Herbert von Karajan išao s njima na banje se kupati. I njima je to bilo šok da dirigent uopće ide s orkestrašima kupac i da su vidjeli dirigenta u kupačem gaćama. Tako da, recimo, nakon Drugog svjetskog rata je počelo to razbijanje, to nekog mistificiranja dirigenta. Tako da, jednostavno, u svojoj profesiji mičem to je neke nepotrebne barijere koje se, poštovanje uvijek mora biti i mislim da zato nije potrebno da, da se
0: drijete. Niko boji.
1: Neko boji, Bože sačuvaj, to je još gore možda za muziku da se neko boji. Mislim, apsolutni autoritet je muzika i partitura i skladatelj, jer ja uvijek mislim da su skladatelji

0: postavili u hijerarhijski najviše, a mi smo svi ostali u službi njihovih ideja, u službi glazbe i jednostavno ko što postoji prvi violinist, prvi flautist ili flautistica, nije bitno, ovaj tako postoji i maestro ili maestra, nije zapravo ni bitno. Ili
1: red, rod, disciplina, ali da se niko nikoga ne boji.
0: Tako je.
1: Dobro. Imate puno pratitelja zbor Ivan Goran Kovačić, vi ste tu malo isto učinili nešto što se društvenih mreža tiče.
0: Mislim, najviše je učinila naša voditeljica PR-a Karla Radić-Lima, ona je dosta se trudi, ona i Davor i ostali članovi našeg, mislim, dosta se, čak i ovi koji su i prije pokrenuli to sve na volonterskoj bazi, oni su dosta učinili. Ono što ja mislim da moj doprinos su toliko da nekako potičem da uvijek ako imamo nešto dobro spremljeno da izdvojim vrijeme i od probe ili izdvojim vrijeme od upjevavanja ili od koncerta ili uložimo neke financijske sredstva da snimimo i da to objavimo i čini mi se da publika to i prepoznaje i da, mislim, društvene mreže su jako bitne. Mislim, sad je već to tema o kojoj se ne treba razgovarati, jer to je tema bila prije 15 godina, a sad je već to nekako podnormalno. Mi imamo sreću da smo imali nekoliko videa koji su dosta postali viralni, a evo i čak i ovaj video prošle godine, Zelena naranča iz Dubrovnika, je postala jednostavno popularna toliko da je objavilo i nekoliko portala i novina o tom nekom našem angažmanu i našem nekako donošenju radosti na ove igre, da zapravo igre budu igre, a ne neki dosadni festival sa nekom dosadnom starom klasičnom glazbom, nego da budu baš igre, radosti mladenačke, ne mislim godinama, nego duhom mladenačke.
1: Pa samo nam je 77. Što se tiče Igora, sinoć ste bili na generalnoj, malo bi se mi znali zaigrati više na tim generalnim.
0: Da.
1: Ne znam jeste li došli sa strepnjom, jer ste možda čuli kako je to nekad bilo, ali sve smo nešto finiji, ja ne znam zašto, ali evo jesam.
0: Da, pa evo ja kako sam iz Dalmacije, meni vam je
1: sve jasno.
0: Meni vam je da sve jasno, ali meni vam je draže da smo došli pa da su nas buhali, nego da je izostala ikakva reakcija. Mislim, to je malo i do nas umjetnika, ali to je malo i do cijele, jer ne, mislim, kažem, iz Dalmacije sam, pa znam što se zapravo događa u zadnjih 20 godina, nije to samo u Dubrovniku, mislim, vi ste prvi to osjetili, a i kasnije to dolazilo i u Split, jednostavno način života gdje smo podredili zapravo sve što imamo od prvi petog do prvi desetog smo podredili nekome ko dolazi i pripremamo za njega. I jednostavno ja kažem, majci govori majko, super, mi imamo novca, ali mi, koliko košta taj naš mir, naša radost što smo nekad prije imali, i mislim da je da bi se trebalo nekako, ne znam kako to postići, ali jednostavno potruditi se vratiti ljeto nama.
1: Kako vi rečete, dite mater?
0: Dite mater, jednostavno, ovo je bilo vrijeme, evo sad mogu pričati malo, ne moram se glumiti nešto knjiženo, vrijeme kad je to bilo vrijeme za nas, lito, išli smo se kupa, radovali smo se, a sad nekako čini mi se kao lito, a svi imamo afitat stan, afitat apartman, koliko gostiju jesi pun, mislim kao moji noni nona su s Brača, pa onda se mi izrezamo da je sad da se u Dalmaciji od 1.5. do 1.10. slavi Sveti Euro, da je to fjera od Svetog Eura i sve je podređeno tome. Pa mi se čini malo da je izostala jučer reakcija, možda su se i ljudi malo, kao bi rekli, zasitili dosta godina unazad, možda boje se možda i redatelji ili ne znam, malo provokativni biti, a ja mislim da mi u Dalmaciji volimo da se malo i provocira, pa i da se malo, što bi se rekli, pokaramo, da nam je i draže i to, nego da budemo na finjaka sve. I ono što sam, evo, meni iznenadilo dosta je bilo stranaca, recimo jučer u publici generalnih igara.
1: Možda zato nije ni bilo.
0: Možda zato nije bilo reakcije.
1: Naučit ćemo i njih. Sve strance koji dođu, naučit ćemo da moraju reagirati, pa to man ništa ne razumije.
0: Ma da, možda, ne znam, možda bi trebalo malo više možda ubaciti kojeg provokatora da malo isprovocira, plaćenog da malo isprovocira publiku, jer ja mislim da u nekom mi smo tu Dalmatinci, kažem potomci Delmata, nismo isključivo skroz Slaveni, imamo taj jedan prgavi gen u sebi, da je zapravo taj jedan konflikt koji stalno u nama je, imamo tu jednu, kako mi kažemo, dišpet, mi kažemo u Splitu dišpet, a mislim da i u Dubrovčani imaju taj jedan, malo je finiji nego naš gosparski, ali isto imaju dišpet, da je to nešto što nas pokreće, i čak ako je i neka nesuglasica, da je nama to bude tako malo interesantno, zanimljivo. Pa evo,
1: spicy,
0: pa možda stari Dalmatinci. Pa možda bi trebalo i sljedećim, ko bude režira, reći slobodno, budi pa malo, i da malo i uvridiš, za granici, pa da malo izazoveš možda, mislim, meni se jako sviđa.
1: Počet ćemo vraćati glumce u publiku da oni malo provociraju, da to je, ponovo uđe u novi.
0: Ili publiku staviti malo u glumce.
1: U glumce, dobro.
0: Tako je.
1: Još uvijek mislite da ne bi bili dobar voditelj? Ja više ne. Malo prije ste spomenuli što se poslova tiče.
0: A, voditelj je na radiju.
1: Na radiju.
0: A nema ja.
1: Ovako radi. Kad imate slobodnog vremena dođite.
0: A nemam radiofonski glas, to treba, ima radiofonski glas.
1: Imate duh i dušu, apsolutno.
0: Ja vam mucam.
1: Nisam ja to čula. Ovako, vratimo se možda na izvedbe. Prve dvije večeri Zborovođa, pa ste onda, što se koncerta konkretnog tiče, maestro, dirigent. Čini mi se ove prve dvije večeri važno se zvati Ivan.
0: Da.
1: Repušić, Šepanović. E sad, kako je to, nisam promatrala, jednostavno nije mi ovako došlo u jednom razgovoru da je čovjek i zborovođa i dirigent. Kakav tu odnos mora biti da sve funkcionira? Kako ste se vozvojete? Snašli, surađujete i na što vi morate paziti? Kako ta suradnja ide?
0: Pa, moja zadaća je njemu olakšati maksimalno posao. Dakle, ja bih rekao, to je ko kuhar i pomoćni kuhar. I ja vam reći, sjeckam kapulu, što bi se reklo, ja šufigajem.
1: Suze oči,
0: nema veze, ali ako ne sjeckate dobro kapulu, ako je dobro nešto šufigate, može kuhar biti, ne znam kakav šef, ali ako je se pripržila ili nešto, uništio si cijelo jelo. Tako da mislim da ja u hijerarhijski dirigent zbora mora znati da je dirigent koji vodi je hijerarhijski glavni, on je odgovoran za izvedbu i njemu se podređuje njegovoj muzičkoj ideji. I evo, mi smo imam sreću stvarno što je maestro Ivan je toliko isto dosta otvoren, s njim se može bez problema razgovarati, nazvati ga kad god treba, šta god, ja bih ga, ako imam neko pitanje, se ona zove, ako ne može se javiti, kaže, u pauzi sam između činova, čekaj da dirigiram u Leipzigu, da dirigiram predstavu, pa ću se javiti, vezano uz interpretativne stvari, uz organizacijske stvari, i utoliko to njemu pomaže, jer sam ja, mislim isto za sebe, da sam otvoren za suradnju i da nekako detektiram probleme koje ne smiju doći do njega. Pokušavaš nekako poloviti što više problema koji se pojavljuju u zboru, u ansamblu, rješavati ih sam da se on ne mora time baviti, kako bi se mogao baviti cijelom slikom. Mislim, biti dirigent na nekoj vokalno-scenskoj izvedbi, kao što su recimo otvaranje, gdje moraš loviti i režisera, i glumce, i tekst, i razglas, i svjetla, mislim da još da se brine od 150 ljudi, gdje će stati, kako će stati, hoće li upast, neće, to je moja zadaća da mu bar s tim dijelom olakšam.
1: Zbor Ivan Goran Kovačić, poznate, rekla bi u dušu, a tu su još 4 zbora.
0: Tri.
1: Na brzinu se ovo trebalo nasjeckat.
0: Je, nasjeckat i šufigat je, ali ono što je stvarno divno, da su već članovi i Libertasa i Blaziusa i Dubrovačkog komornog zbora na domaćem terenu i njima je jednostavno sve poznato kako to funkcionira. Oni su tražili note za otvorenje već u drugi mjesec, tako da oni se već dugo pripremaju. Mi imamo sreću da je to Carmina Burana je nama repertorno djelo, oni ne izvode toliko to često, ili uopće uopće, jer to recimo nije dijelo za komorne sastave, ali oni su se dugo pripremali, evo, stvarno nije bilo problem, jedna proba i to jednostavno se stopilo u jednu lijepu fuziju.
1: Onda ste uz Dubrovački simfonijski orkestar glavni i odgovorni.
0: E, onda sam glavni i odgovorni, imam jedan meni je sve zapravo, kao sam mlad, moram biti stvarno zahvalan, posebna mi čast da ove godine obilježavamo 120 godina rođenja Borisa Papandopula. Boris Papandopula je dosta bio vezan i uz Dubrovnik i dolazio je često i na igre i dirigirao je i skladao za igre i Martina je stvarno pazi na te stvari, na hrvatsku glazbu. Odlučili su jedan koncert posvetiti isključivo njemu, tako da ćemo na programu imati isključivo kompozicije Borisa Papandopula. I ono što je recimo meni još kao mladom dirigentu posebna čast, ali to je stvarno rijetko da ti netko da takvu priliku da imaš tri svjetska sjajna solista, mislim, ja ne volim sad kažem svjetski, a zapravo kad je hrvatski, kad je dobar i u Hrvatskoj, ja mislim da je to svjetski, ne mora uopće se govoriti, jer nije sve u svijetu toliko bolje nego kod nas, tako da tri sjajna solista, dvoje su, imam sreću, Hrvati, moja zapravo draga profesorica, pročelnica mog odsjeka za dirigiranje, Ivana Kuljerić na ksilofonu, koncert za ksilofon, Matija Mejić kao bariton koji će pjevati lapatske sonete, skladene, tako, Vojnovićevi tekstovi, i Andrej Gugnin, sjajan pijanist koji će svirati drugi Papandopulov klavirski koncert. I uz tu je još jedna kompozicija koja je isto vezana uz Dubrovnik, omaža Sorkočević, koji će izvesti isključivo simfonijski orkestar, Dubrovački simfonijski orkestar, i to će sve biti u Kreževom dvoru. Mislim da će biti jedna posebna večer gdje ćete moći čuti kompozicije Borisa Papandopula koje su nastale od 1947. do 1980. Neki možete vidjeti jedan i razvojni put jednog skladatelja, a i moći ćete čuti tri solista, a rijetko se na koncertu dogodi jednom koncertu da možete čuti iti jednog solista, a kamoli takva tri solista.
1: Kakav je vaš stil, što biste rekli, što se dirigiranje tiče? Desna ruka, ajde donekle zadana, s ovom lijevom imate neke svoje pokrete.
0: Da. Znači,
1: kako bi vas opisali?
0: A, mislim, često, evo, moj otac je vatrogasac, majka radi u vrtiću kao čistačica, pa njima isto imam sreću da u obitelji nema, mislim, ja kažem, imam sreću da u obitelji nemam glazbenika, pa evo, često ih znam pitati, čisto da vidim kako publika reagira, koja možda ne poznaje to sve, pitanje kako vam se osjeća, što mislite na ovo, što vas zanima, pa oni pitaju o dirigiranju, pa nekako sam im objasnio da je, ajmo reći, desna ruka je u životu, ono je egzistencija, lijeva ruka je esencija, desna ruka je ono glavni sastojci u kuhanju, što moraš imati, meso, krumpir, ovo, ono, a lijeva su začini, lijeva, jer sami sadržaj, ako nema
1: luka,
0: ako nema tih začina, ako nema te neke fine obrade, jednostavno nije dobro. Ja često volim uspoređivati glazbu i zapravo
1: dobro,
0: i kuhanje.
1: Dobro, ali Chuck Norris, Bruce Lee, mislim, je imao tu toliko tih pokreta ili ste malo ovako umjereni?
0: Ne, ja sam kolerik, ne ima u mene umjerenosti. Ja, kad je treba kretnja, onda je kretnja koliko god mogu raširiti ruke, a kad treba biti pijano, onda bi narađe ušao u sebe. Ali to je jednostavno jedna manira i nas mladih dirigenata, svi mladi dirigenti su počeli tako da su dosta srčani i davali dosta sebe u to i tijela, a što ideš stariji, malo kužiš da nije sve do tebe, da ne moraš toliko mislim, to je i sa glasom, mislim, znamo i posvađati, podignuti to, ono da kad si stariji, onda tako isto kod dirigiranja, kad si stariji, tek je ti izi polako. I mislim, ono što je bitno za dirigenta, da koristi jezik, to je, ajmo reći, ko neki znakovni jezik koji je jasan muzičarima. Mi imamo određeni znakovni jezik koji razumiju orkestraši, prosječnim ljudima je to sve čudno i nejasno i kako to uopće funkcionira, međutim, oni koji poznaju, to je kao, kažem, kao znakovni jezik, koji poznaju znakovni jezik, oni mogu pričati romane, a mi koji ne poznajemo, nama je to pokazivanje nešto prstima, nije nam ništa jasno, isto tako i njima. A često znamo mi, dirigenti, ja osobno znam biti totalno nejasan i sebi, a kamoli drugima oko sebe, a onda se moraš korigirati, tako da te svi razumiju da zapravo budeš njima na pomoć. Jer dirigent je isključivo jedna pomoćna služba. Orkestri nisu imali dirigenta do 1700 godina. Dirigent...
1: Pa će su te godine, dobro, sad imamo...
0: Nisu bili potrebni, jer su takve bile fakture. Kasnije se samo pokazalo da je potreban dirigent kako bi ljudi bili zajedno. Znači, mi smo dirigenti, oni koji smo u službi orkestraša, službi ljudi koji sviraju, da ih okupimo i da budu oni zajedno sa svojim radom i zadovoljni i da budu, mogu najbolje, optimalnije funkcionirati i muzicirati međusobno.
1: Onda ovako, dobru službu vam želim.
0: Hvala vam puno.
1: Dobro otvaranje. Ovaj pomoćni dio, kako ste ga sami nazvali, onda ovaj dio u kojem ćete pokazati sve što umijete. Želim vam da vam Dubrovnik vrati srcem, da vam glazbenici vrati srcem i onda nam se vratite.
0: Hvala vam. Evo, ja se nadam i publici da ćemo mi dati, kako bi se reklo, srce na terenu, da će to prepoznati i da ćemo nekako svi zajedno više uživati u ovom vremenu.
1: Queen, nešto što ne slušate, a
0: tko je rekao da ne
1: slušam
0: Queen?
1: Trebali biste vi sami u intervju.
0: Ne, ja sam rekao da slušam Queen.
1: Aha, nisam ja to tako pročitala.
0: Krivo smo možda
1: napisali. Sad zajedno.
0: Queen moramo obavezno slušati.
1: Bohemian Rhapsody, jel može?
0: Pa normalno da može.
1: Dobro, onda slušamo skupa. Ja ću se odjaviti, toliko smo govorili da sad i ja sam ovo što sam sjeckala za danas. Alen Rok, Ivana Bašica i Marija Laptelo bili su s vama. Maestro Ivan Šćeponović doveo nas je, nekako zaokružio ovaj dio. Sad ćete mi odirigirati ovo da ja vidim kako vi to radite.
0: Nije baš lagana pjesma.
1: Slušamo ti. Hvala vam na pažnju.
0: Hvala vam.

0: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvim programima Hrvatske radiotelevizije bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Uz festivalski dramski ansambl, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, zbor Libertas, Dubrovački komorni zbor, zbor Blazius i dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića nastupa Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića. Specijalna emisija o 77. Dubrovačkim ljetnim igrama je od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatskog radija s uredničkim potpisom Jelene Obradović-Mojaš. Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku predstavljeni su jutros rezultati projekta Multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj MARO, koji je sa 872 tisuće eura financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pri tome u rad pušten i novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj. Sudjelovao je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a važnost nove opreme pojasnio je dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
1: Ovo je velika prilika za istraživanja, za multidisciplinarnost, ali naravno i za naše obrazovanje, za obrazovanje studenata, obrazovanje pomoraca, za stjecanje novih kompetencija. Simulator koji je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim.
2: Kroz ovakve ciljane projekte, ciljane pozive za znanstvenu infrastrukturu, naravno nastavit ćemo i dalje u kontekstu financijskih mogućnosti, ali naravno i osiguravanja sredstava iz Europske komisije. Sad se programira novo programsko razdoblje.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković boravi danas i sutra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Večeras će pratiti svečano otvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara, a sutra će obići radove na novoj zgradi osnovne škole Cavtat, a potom će u Cavtatu održati sastanak sa županom, gradonačelnicima i načelnicima Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon svečanog otvaranja igara u programu Dubrovačke noći u 22 sata i 30 minuta ispred katedrale nastupit će Goran Karan. U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našeg grada te ljetne priredbe u turističkim mjestima. Tako će u 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti klapa Kolafjaka. Iz prometnog poduzeća Libertas javljaju kako će za otvaranje igara znatno povećati broj polazaka na gradskim linijama. Posljednji polazci spila na gradskim linijama 1A, 1B, 3C, 4C, 6C i 8C produženi su do iza 2 sata ujutro. Novost je i kružna linija u 3 sata i 30 minuta ujutro Pile Vojnović-Mokošica. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Pretežno je vedro, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar. More je malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi Prevlaka 27, Ploče 29, Lastovo 30, a Dubrovnik 32 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1013 hektopaskala, a temperatura mora je 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: E, pa da, baš mi ovaj Mare i Ivana govori kako je bilo lijepo, dinamično, sadržajno jutros, a tek večer koja je pred nama, večer otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara, bit će sigurno sadržajna i po gustu mnogih, zato ćemo mi lijepo popodne laganini, chill, tu i tamo, ponešto, vjerujemo, koristi. Lijepo vas pozdravlja Davor Batričević, koji će tonski ostvariti ovaj dio programa do 18. Naša Mihaela Soko će vam skladno birat glazbu ne samo do 18, nego do kasnijih večernjih sati. Do onih spomenutih 18, tu sam i ja, moj ime je Sebastijan Vukosavić. Lijepo vas pozdravljam, želim vam dobar dan, svako dobro, prije svega naravno puno zdravlja i ako ste izloženi suncu, dovoljno tekućine. A ono čega će biti dovoljno, to je dobra glazba na valovima Radio Dubrovnika. Dragi ljudi, onako uz jedan mangrove i jednu ljubavnu pjesmu, želimo vam dobar dan.

Recite vi meni, dragi ljudi, a gdje ste vi? Odnosno onako, ako bismo to sveli između dvoje ljudi, Neno Belan bi pitao, a gdje si ti? Gdje ste vi danas? Gdje ćete biti večeras? Jeste li došli do svojih eventualnih ulaznica za večerašnje otvorenje? Jeste li sinoć bili na generalnoj? Hoćete li otvorenje gledati večeras na prvom programu Hrvatske televizije? Bilo bi mi baš drago da se uključite u ovo naše poslijepodne najdužeg dana, nekako volimo ga nazvati dubrovačkog u godini, barem onog ljetnog predznaka, dan kad ćemo dati ključe od grada našim glumcima idućih 47 dana uživati u dramskim, u glazbenim, baletnim, plesnim izvedbama i doista kao da nekako od nove godine iščekuje i nakon parca nam Svetoga Vlaha ovaj datum, jer je to naš period u godini kad se osjećamo i sretno i opušteno i ispunjeno. 413335 i 413355 su brojevi telefona Radio Dubrovnika za vas, vaše pozive, kontakte, naše male popodnevne čakule. Nećemo se žaliti ako nam se javite, da pače, bit će nam jako drago. Baš kao i u onom terminu točno na uru, u 13 sati danas Kvizograd Radio Dubrovnika, nekom prilika za osvojiti lijepu vrijednu nagradu našeg vjernog pokrovitelja, sponzora Hanidu Concept Stora. E sad, koje bismo danas pitanje mogli postaviti? Evo, imate dovoljno vremena za razmisliti. Ove godine očekuje nas sjajna prva premijera igara. Znate li kojem je škrcu posvećena ta predstava i ovogodišnja premijera? Predstava koja je doživjela svoje planetarne doista vrhunce tamo iz 70. i 80. godina i nakon toga stvarno nas silno raduje što nas taj škrtac opet očekuje na dubrovačkim ljetnim igrama nakon velikog izleta Hajdarhođića. Ja ću biti slobodan i reći ovaj put u izvedbi velikog našeg Frana Maškovića. Dragi ljudi, znamo li koja je premijera prva ovogodišnja na dubrovačkim ljetnim igrama? Ako znamo, onda telefon u ruke 413335 i 413355, ali ne sad, nego za 40 minuta, ok? Sad se vraćamo Nenu Belanu koji kaže, a gdje si ti?

Ljetni džir Radio Dubrovnika. Da, vjerujem da će mnogi od vas i krenuti na kupanje ovoga poslije podneva. More vam je 23 Celzijeva stupnja, u zraku nam je 29 minute, 12 sati 48 minuta, još 12 minuta dijeli nas od Kvizograda. Znate li koja je prva ovo sezonska dramska premijera na dubrovačkim ljetnim igrama posvećena velikom Držićevom škrcu? Ako znate, zovite nas na naše brojeve 413335 i 413355, točno na uri, osvojite nagradu.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Krizograd, Krizograd.
3: Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošlica na valove Radio Dubrovnika. Stigli smo i do naših nagradnih minuta, do još jednog kvizograda u kojem ćemo nekog od vas nagraditi onako posredno zahvaljujući našem sponzoru, pokrovitelju Honeydew Concept Store-u koji ovdje u našoj blizini u prizemlju Atlant centra ima svoju trgovinu u kojoj nudi svoje proizvode sve na prirodnoj bazi, od onih mednih proizvoda na za kozmetike do likera. Ako niste bili, mirite vam poć vidjeti, oni su vam otvoreni svaki radni dan od 13 do 20 sati, a subotom u jutarnjem terminu od 8 do 13. Brojevi telefona Radio Dubrovnika 413335 i 413355. Nadam se da ćete nas pozvati jer imamo za vas jedno lijepo, poticajno i jednostavno pitanje za nagradu. Je li nekom želim dobar dan?
4: Dobar dan.
3: Dobar dan. Dobro nam došli u naš kvizograd. Moram vas upitati, jeste li u protekla dva mjeseca dobivali nagradu u našem kvizogradu?
4: Nisam.
3: Onda mi je drago, posebno. Evo, možda ste slušali već i naš program, ja sam natuknuo što bi bilo današnje pitanje i vjerujem da vam je jednostavan odgovor. Ove sezone 77. Dubrovačke ljetne igre kao svoju prvu dramsku premijeru nude jednu sjajnu predstavu po predlošku Marina Držića o jednom poznatom dubrovačkom škrcu. Znate li koja je to predstava?
4: Dundobaroje.
3: Draga gospođo, pa Dundomaro je onako, ne znam je li baš bio toliko škrt, više manje, onako...
4: Skup, ali...
3: Možemo li dobiti onaj... Evo, čestitam, draga gospođo. Da, poznati škrtac Skup je prva dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara. Evo, danas doista široke smo ruke što se tiče ovoga. Dundomaro, jeste li gledali Dundomaroja?
4: Jesam, davno je.
3: A recite mi, jeste gledali Skupa još u onim legendarnim izvedbama sa Kostom Spajićem u režiji i neponovljivim Izetom Hajdarhođićem?
4: Jesam. Divno. Davno je to bilo.
3: Je, davno je bilo. Toliko davno da se i ja sjećam. Eto. tih u onim ponovljenim izvedbama sredinom 80. godina kao još dječak sam imao tu radost i čast raditi na rekvizitama Dubrovačkim ljetnim igara i upravo sam radio na predstavi Skup i mladenačkim očima promatrao te velikane na djelu, stvarno nešto neponovljivo, ali imamo novu generaciju glumaca, imamo sjajnoga Frana Maškovića koji tumači Skupa, imamo Paola Mađelija koji potpisuje režiju i vjerujem da nas očekuje spektakularna predstava na Jezuitima gore na Boškovićevoj poljani, tako da karte su rasprodane, ali evo, nama je silno drago da imamo opet Skupa na igrama. Meni je drago što ste nas vi zazvali, što ste osvojili nagradu našeg Honeydew Concept Store.
4: Hvala lipa.
3: Evo, draga gospođo, možete doći preuzeti nagradu. Je li tako?
4: Poslaću nekoga. Nisam iz Dubrovnika, ali poslaću nekoga.
3: Eto ti ga na. Imate nekoga za poslati?
4: Iman.
3: Dobro, znate već, onda ćete mom Davoru morat dati ime, prezime i kontakt broj telefona osobe koja će doći sa svojom osobnom iskaznicom preuzeti nagradu.
4: Dobro, može.
3: U redu.
4: Hvala.
3: Tako je, imam ja i pitanje još jedno za vas. Imate li neku lijepu glazbenu želju?
4: Pa može, Goran Karan, Nevera.
3: Goran Karan će nam večeras nakon otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara pjevat na Stradunu za sve okupljene. Baš mi je drago da ste evo poželjeli tu pjesmu. Baš prigodno.
4: Samo neće valjda Nevera biti.
3: A neće biti Nevera, neće.
4: Lipo.
3: Neće. Draga gospođo, ostanite nam na telefonskoj liniji kod našeg Davora. Ja vam još jednom čestitam. Ići će i Nevera i Nevera, Gorana Karana. Ja vam čestitam, a poziv Hvala. Našim slušateljima, budite uz Radio Dubrovnik. Mi ćemo, što se Kvisograda tiče, biti s vama idućega tjedna, srijedom, četvrtkom i petkom. Adio vam.
4: Adio.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

4 minuta dijeli nas od naše svakodnevne rubrike Izgubljeno nađeno. Naravno, prilike kroz program Radio Dubrovnika o tome i oglasiti pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355.

0: Nađeno.
1: Da, kao što smo i najavili, tu smo u ovih idućih nekoliko minuta, ono službeno u rubrici Izgubljeno nađeno, ali za slučaj da vam se dogodi da nešto odložite, zaboravite, izgubite ili pak onako u šetnji nešto nađete, tijekom cijeloga popodneva nas možete nazvati na naše brojeve telefona 413-335 i 413-355, tu je Davor, ja sam tu, slobodno zazovite.

Na tvojim rukama pjevala nam je Franka Batelića, onda me to podsjetilo da Frano Mašković tumači ove godine Skupa u najnovijoj prvoj sezonskoj premijeri 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Na samu premijeru Skupa čekat ćemo do ponedjeljka 13. srpnja, neki će biti već na generalnoj probi 12. a prije svega toga očekuje nas svečano otvorenje 77. Dubrovačkih ljetnih igara, nakon čega slijedi 47 festivalskih dana, a publiku očekuje više od 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa u ambijentalnim lokacijama grada. Večeras, ja sam sinoć, moram biti iskren, čuo nešto iza ponoća i po one stihove i zvuke Gundulićeve himne Slobodi, a evo, večeras ćemo svi biti u prilici pogledati tradicionalno podizanje zastave Libertas, svečano otvorenje. Oni sretnici će biti na trgu Luža, pred Parčevom crkvom, pred Orlandom, pred Sponzom i uživo gledati otvorenje. A svi vi drugi, dragi moji, drage moje, možete večeras već od 20 sati i 15 minuta pratiti specijalnu emisiju uoči večerašnjeg otvorenja igara, a i izravni prijenos svečanosti otvorenja igara od 21 sat samo na Hrvatskoj televiziji. Ugodno poslije podne, 13 sati 43 minute, evo malo italijanskog štiha u našem programu, prvo Sal da Vinci, a onda i Analisa.

E, bio nam je ovo Jakov Jozinović, pa ću malo ja prvo zahvaliti našoj slušateljici za jednu jezičnu, jedan jezičan savjet, a kao nagrada za to njena glazbena želja, sjajni, veliki jazz glazbenik, doista koji je utro put jazz solistima u prvoj polovici 20. stoljeća, Sidney Bechet i njegova pjesma Le Petit Flair.

0: Predsjednik Zoran Milanović sinoć je na Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore. Prije toga sastao se s crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i predstavnicima hrvatske manjine. Milanović je poručio da su odnosi dviju država dobri, ali da treba riješiti problem međudržavne granice. Pitanje vlasništva nad brodom Jadran nazvao je banaliziranjem odnosa Hrvatske i Crne Gore.
1: Meni i svima nama u Hrvatskoj koji se bavimo državnim poslovima, prije svega onima koji su na najodgovornijim dužnostima, je važno da imamo sugovornike u Crnoj Gori, a to sam imao ljude s kojima možemo normalno razgovarati, u nekim normalnim frekvencijama, nekim normalnim tonom, što sa većinom država u regiji imamo, ali nažalost ne sa svima. Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, jel de Titov. Ovaj brod ovdje je valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije.
0: Povodom večerašnjeg otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara održana je svečana sjednica festivalskog vijeća koju je po tradiciji predvodila ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Izrazila je zadovoljstvo ovogodišnjim programom te naglasila važnost rada na razvoju publike, ali i suradnje nacionalnih kazališnih kuća i festivala.
2: Dubrovačke ljetne igre kao prvi festival uključili u naš nacionalni program KHNK, dakle koprodukcije nacionalnih kazališta. To je jedan program koji smo pokrenuli prije nekoliko godina, gdje smo po prvi puta uspjeli postići da nacionalna kazališta, a nakon toga i nacionalni festivali, koproduciraju programe, gostuju redovito jedni kod drugih. Te koprodukcije omogućuju da posebno predstave u dramskom programu žive i izvan ljetne sezone, dakle nastavljaju svoj život. Ove godine prvi put imamo i koprodukcije u Dubrovnika i Splita, dakle Dubrovačkih ljetnih igara i Splitskog ljeta.
0: Specijalna emisija u 77. Dubrovačkim ljetnim igrama je od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatskog radija s uredničkim potpisom Jelene Obradović-Mojaš. Program ispred Crkve Svetoga Vlaha počinje u 21 sat uz izravan prijenos na Hrvatskom radiju i televiziji. A nakon svečanog otvaranja igara u programu Dubrovačke noći u 22 sata i 30 minuta nastup je Gorana Karana ispred katedrale. Večeras je na Pelješcu ribarska večer u Vignju koja će se održati u prostoru kuventa u organizaciji udruge Hrvatski dom Viganj. U glazbenom programu sudjeluje grupa Marinero. A danas se otvaraju izložbe Fantazijske svjetiljke te Čarolija Orebića i to u organizaciji umjetničke udruge Fest. Izložbe će biti otvorene do 20. srpnja u prostoru Crkve Nuncijata u Orebiću. Iz sporta, Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć su u Bostonu golovima Mbappéa u 60. i Dembélé-a u 66. minuti bili bolji od Maroka 2-0. Večeras od 21 sat u Los Angelesu igraju Španjolska i Belgija. Prijenos je na drugom programu Hrvatske televizije. A juniore vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje večeras u Zagrebu očekuje polufinalni susret Kupa Hrvatske. Protivnik je Zadar od 19 sati i 40 minuta. Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, sredinom dana i poslijepodne, manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom sjevernije od Dubrovnika. Tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24, a najviše dnevne do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Da, plovimo zajedno na valovima Radio Dubrovnika. Na valovima Radio Dubrovnika moći ćete pratiti i svečanost otvorenja ovogodišnjih igara i specijalnu emisiju s autorskim potpisom uredničkim naše Jelena Obradović-Mojaš. Možete na prvom programu Hrvatske televizije pratiti prijenos ako niste došli do svojih ulaznica na tribinama. A nakon toga vjerujem da će mnogi se isto tako spustiti do grada, vidjet ili gledat spektakularni dubrovački vatromet, nakon kojega će pred Parčevom crkvom svoj koncert održati miljenik dubrovačke publike Goran Karan od 22 sata i 30 minuta. Pred nama je prelijepa dubrovačka večer otvaranja igara. Naravno, ima to i one svoje reperkusije u odvijanju prometa oko povijesne jezgre, kontaktne zone, možda nešto malo kasnije o tome progovorim, ali kao i svake godine znamo već da je promet rezerviran samo za ona službena vozila i službe, i naravno svi oni koji budu se zatekli u ovoj zoni moći će najnormalnije napustiti tu zonu sa svojim vozilima. Ma u svakom slučaju sve će biti u redu. Zna to i Gobac, psihomodopo. Sve

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Jason Derulo pjevao Take You Dancing, prije toga smo uz vatru zaplesali tango, možda ćete večeras uz Gorana Kanana zaplesat na Stradunu, bit će lijepa, vesela, vedra, dubrovačka ljetna večer otvaranja 77. dubrovačkih ljetnih igara. Ipak, kad budete dolazili u grad, možda je najbolje koristiti javni gradski prijevoz, jer kao i uvijek u noći otvorenja od 18 do 23 sata zbog sigurnosti tehničke izvedbe inače samoga programa i kretanje okolnim prilazima i prostor ispred crkve Svetoga Vlaha strogo je ograničen u tom periodu, a znamo već u toj večeri što se tiče dolaska prijevozom u Dubrovniku je na snazi onaj sustav upravljanja prometom oko povijesne jezgre, riječ je o restrikcijama na pravcima ili na glavica Zagrebačka ulica, Pile i Boninovo, pristup je zabranjen svima bez posebnih dozvola, u kontaktnu zonu ograničen je promet, a građanima i posjetiteljima, kažu nam mjerodavni, preporučuje se korištenje, baš kao što sam uvodno i rekao, javnog gradskog prijevoza. Otvaramo Dubrovačke ljetne igre idućih 47 dana. Vjerujem da ćemo kao i svake godine živjeti igre. A to su naravno dobre vibracije, o njima pjeva i Jura Stublić.

Grenade, pjevao nam je Bruno Mars, a onda se zapitam hoće li se i bili se u stvari naš večerašnji spektakularni vatromet vidio s Marsa. Dobro, ne moramo možda toliko daleko ići da bismo uživali u vatrometu. Vjerujem da će mnogi od vas odabrati one oblične lokacije u povijesnoj jezgri i u kontaktnoj zoni za gledat vatromet, ali možda jedna, ne možda, nego zasigurno od najboljih lokacija za praćenje vatrometa uz onu umjetničku taracu, umjetničke galerije gdje će mnogi biti gledat vatromet. Orsula. Park Orsula, večeras krasan program u Parku Orsula, tradicionalno praćenje otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara i Dubrovačkog vatrometa. Od 20 sati večeras, kažu nam iz Parka Orsula, besplatan je ulaz za sve posjetitelje, a sve će ih dočekat uz onako osvježenja i domaći koncert benda Do Not Worry. Sjajni dubrovački glazbenici večeras će muzicirati u Parku Orsula. Možete znači uživati u dobroj glazbi, u vatrometu, u ovoj dubrovačkoj ljetnoj večeri otvorenja igara. Naravno, mnogi će biti i po gradu i što god da je, bude večeras vaš izbor, ja sam uvjeren da će vam biti lijepo i ugodno. Mi ugodno nastavljamo i uz glazbu na valovima Radio Dubrovnika uz jednu Pink What About Us. Još malo glazbe, a onda i dnevne novosti Hrvatskog radija, točno u 15 sati.

0: HR Mreža Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregled je uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 eura. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. Uhićenje na području Buja u antikorupcijskoj akciji Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Sinoć se u malom mjestu Kali na otoku Ugljanu dogodio zločin. Teško je ozlijeđena 28-godišnja policajka koja je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja napadnuta nožem. Operirana je u općoj bolnici Zadar, a muškarac, otprije poznat policiji, uhićen je. Marina Vuka.
3: Policijska službenica u opću bolnicu Zadar primljena je sinoć oko 20 sati. Potvrdio je doktor Oliver Jurić.
4: Ona je dovezena urednog kontakta, urednih parametara, međutim zbog težine ozljeda bila je podvrgnuta operativnom liječenju te je nakon toga ubrzo smještena na odjel torakalne kirurgije. Gospođa je sada urednog općeg stanja i oporavak teče sasvim u roku.
3: Vijest o sinoćnjem događaju brzo se proširila Kalima.
5: Čula sam nešto baš strašno, evo.
6: Ste malo... vi poznavali tog gospodina?
5: Jesam iz viđenja, da.
6: Nije bio prijavljivan ranije za neko nasilje.
5: A bilo je nešto, ali ne znam baš što to je bilo.
3: A da je prijava protiv muškarca bilo i ranije, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, kazavši kako je riječ o recidivistu kojeg je policija više puta prijavljivala i prekršajno i kazneno.
7: I za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da ugrozi život policijskoj službenici.
3: U tom kontekstu ministar je poslao važnu poruku.
7: Da su to neprihvatljiva ponašanja i da svi koji idu silom ozljeđuju policijske službenike i druge državne službenike, ako napad na njih završava velikim brojem uvjetnih presuda, onda nismo sigurni da to postiže ono što je svrha kažnjavanja, to je generalna i specijalna prevencija.
3: A osim podrške koju je uputio policijskoj službenici u ime cijelog sustava, ministar bi trebao i osobno danas u poslijepodnevnim satima posjetiti Zadarsku bolnicu i obići ozlijeđenu policajku.
2: Zbog sumnje na korupciju u Bujama su uhićene dvije osobe. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta, u sklopu koje je zbog malverzacije u travnju prošle godine bila uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa. Neslužbeno na meti istražitelja sada je i gradonačelnik Buja, no potvrde nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta. Nešto od ove, a nešto od prošle godine.
7: I tad je već bilo naznaka da se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Izrael je upozorio Sjedinjene Američke Države na navodni novi plan Irana za napad na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema medijskim izvještajima, izraelske obavještajne službe dostavile su Washingtonu informacije o mogućoj prijetnji, no pojedinosti nisu objavljene. Trump je prije izjavio da je zbog iranske osvete i dalje moguća prijetnja njegovoj sigurnosti.
2: Katarski pregovarači stigli su u Iran kako bi se sastali s tamošnjim dužnosnicima želeći smanjiti napetosti i stvoriti uvjete za nastavak širih pregovora, doznaje Reuters od izvora obaviještenog o situaciji i dodaje da se razgovori vode u dogovoru sa Sjedinjenim Državama. Svrha je osigurati provedbu memoranduma o razumijevanju SAD-a i Irana te riješiti probleme zbog kojih se sukob ponovno razbuktao, uključujući sporove zbog plovide Hormuškim tjesnacem.
0: Svi hrvatski pomorci koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu su na kopnu i na sigurnom, a njihov povratak u Hrvatsku očekuje se sljedećih nekoliko dana, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Trenutačno se nalaze u Omanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a očekuje se da će brodar organizirati njihov povratak kući. Šestero Hrvata plovilo je na katarskome brodu za prijevoz LNG-a koji je utorak pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio uz Oman.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio je kako će pred Sabor u utorak doći rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, nakon što je dogovorena s HDZ-om. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici, te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Milorad Šikanjić.
8: Iako su najavljivali kako postoje crvene linije od kojih neće odstupiti, nakon više tjednog usuglašavanja s HDZ-om, prvotni tekst rezolucije Domovinskog pokreta bitno je izmijenjen, a isključivi tonovi posve su iščezli. No iako ni u čemu ne mijenja položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnik DP-a Ivan Penava ističe.
9: Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao. Ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
8: Ključni problem izborno preglasavanje Hrvata izdvojeno je u rezoluciji.
9: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve.
8: Penava je priznao kako se odustalo i od ultimativnog zahtjeva za izbornom jedinicom.
9: Rezolucija i navodi zapravo jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini.
8: Sabor bi rezoluciju trebao donijeti idući tjedan, posljednjeg dana ljetnog zasjedanja.
0: Hrvatska je primila prvu uplatu od 255 milijuna eura u sklopu obrambenog instrumenta SAVE, sigurnosna akcija za Europu. Taj je iznos 15% od ukupne alokacije koju je Hrvatska dobila, a koja iznosi 1.700.000.000 eura. SAVE je instrument Europske unije kojim se osiguravaju zajmovi vrijedni do 150 milijardi eura kako bi se državama članicama pomoglo da u kratkom roku znatno povećaju svoja ulaganja u obranu putem zajedničke nabave, ponajprije streljiva, projektila, protuzračne obrane i kopnenih vojnih sustava proizvedenih unutar Unije. Dio je plana Rearm Europe, čija je svrha osigurati više od 800 milijardi eura obrambenih ulaganja diljem Europske unije.
2: Ministarstvo obrane priopćilo je da je predsjednik Zoran Milanović ponovno iznio neistine i dezinformirao hrvatsku javnost u vezi s neobvezujućim pismom namjere o suradnji u korištenju zrakoplova Airbus Atlas. Pismo namjere potpisao je ministar obrane Ivan Anušić u sklopu NATO-va samita u Ankari zajedno s kolegama iz Belgije, Poljske, Turske, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Francuske.
0: Predsjednik Milanović u svojoj izjavi naveo kako se glavni stožer oružanih snaga očitovao da to baš i nije dobro rješenje, što MORH opovrgava, jer je od glavnoga stožera tijekom pripreme pisma namjere dobio pozitivno očitovanje. Budući da je ono neobvezujuće, Hrvatska nije obvezna sudjelovati ni u jednom modelu ako on ne bude odgovarao njezinim nacionalnim potrebama, objavio je MORH.
2: U Saboru rasprava o izvješću o razminiranju za prošlu godinu, na kojoj je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio da je Hrvatska od ožujka i službeno zemlja bez minski sumnjivih područja. Na razminiranje je u 30 godina potrošeno 1.200.000.000 eura, a pronađene su stotine tisuća mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Nažalost, nije prošlo bez žrtava. Stradalo je 612 ljudi, 208 ih je poginulo, a među njima 41 pirotehničar. Ministar je odgovorio i na pitanja zastupnika Damira Barbira i Tomislava Josića. Prvo, što će biti s pirotehničarima sada kada je posao gotov?
10: Jedan vjerojatno dio ljudi će otići u mirovinu. Što se planira sa drugim kadrovima koji su radili razminiranje, jer imamo kvalitetne kadrove koji mogu pomoći u svijetu na puno lokacija. Zanima me što će oni raditi sada.
11: Tu su stvoreni i uz našu sugestiju određeni klasteri kako bi se pojavljivali na međunarodnom tržištu, odnosno tamo gdje postoje potrebe. S druge strane, reguliramo i kroz zakon o protuminskom djelovanju, izjednačavamo prava pirotehničara i pomoćnog osoblja s pravima hrvatskih branitelja. Također pokušavamo riješiti kako bi se minimum od 8 godina na poslovima razminiranja ipak spustio, kako bi zapravo svi stekli ta prava.
12: Nađena je mina kod postaje, radarske postaje Kozjak u Splitu i provedeno je dodatno razminiranje. Pokazuje li nam biti taj primjer da i nakon završetka glavnog plana moramo zadržati sposobnost brze reakcije za nova saznanja rezidualne rizike.
11: I naravno da ćemo kroz preustroj Hrvatskog centra za razminiranje održati te kapacitete i za nacionalnu i za međunarodnu djelatnost. Proglašenje Hrvatske zemljom bez minski sumnjivih područja u formalnom smislu znači da su sva poznata minirana i minski sumnjiva područja razminirana i više ne postoji službeno evidentirana minska opasnost na području Hrvatske.
2: Komemoracijom u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog obilježena je 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Vojska bosanskih Srba u srpnju 1995. ubila je više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Sutra će u memorijalnom centru u Potočarima biti pokopano još 10 žrtava tog zločina. Prilog Miruneka Stratović.
13: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
14: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice od oca, Amidža, rođaka.
13: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
14: U ratu se znalo gdje se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočina imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
13: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
14: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došle. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakt, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
13: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima. I dalje se traga za oko 900 osoba.
1: Dnevne novosti.
2: Najmanje 12 osoba je poginulo, a 19 se smatra nestalima u velikom požaru u Los Gallardosu u španjolskoj regiji Andaluziji. Gori i u južnoj Francuskoj, a kontinentom se ponovno širi toplinski val koji donosi temperature više od 40 stupnjeva. I prethodna je vrućina već isušila velika područja koja su sada posebice osjetljiva na požare. Danja Dubravac.
15: Zbog velikog požara koji je buknuo jučer poslije podne i brzo se širi zbog jakih vjetrova, u općini Los Gallardos evakuirano je više od 1000 ljudi, a s vatrom se bori više stotina vatrogasaca, no nisu svi uspjeli pobjeći. Prema riječima regionalnog ministra zdravstva i hitnih situacija Antonija Sansa, zasad se smatra da su žrtve požara strani turisti koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje su bili.
16: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba, prvotno ih je u vozilu vozilu bilo 9, dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog.
15: U Francuskoj je do sad izgorjela 3 put veća površina od sezonskog prosjeka, a i sada gori u Pirinejima, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Četvrtina departmana danas i sutra je pod crvenim meto alarmom, jer se očekuje da će temperature ponovno premašiti 40 stupnjeva. U toplinskom valu tijekom posljednjeg tjedna prošlog mjeseca prijavljeno je više od 2000 dodatnih umrlih, a broj hitnih intervencija raste već 3. dan, kaže direktor javnog zdravstva Didier Lepeletier.
16: Suočen s tako jakim toplinskim valovima, zdravstveni sustav prilagođava se kako bi pojačao koordinaciju, održao pristupačnost skrbi, osigurao njezin kontinuitet za sve stanovnike i pružio potporu najugroženijima.
15: Prema podacima Kopernikusove službe za klimatske promjene, Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, iako su klimatske promjene izazvale porast temperatura diljem svijeta. Američki prognostičari kažu da će ovaj El Niño, kad krajem godine dosegne vrhunac, biti vjerojatno među najjačim do sad.
13: U Hrvatskoj je za vikend promjenljivo, a u idućem tjednu pretežno sunčano i vruće, osobito na Jadranu. Nadamo se da neće biti i prevruće, jer otvaraju se najpoznatije ljetne kulturne manifestacije.
0: U Pulskoj areni sinoć je svečano otvoren 73. Pulski filmski festival. Večeras će podizanjem zastave Libertas u stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha biti otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Izravni prijenos je na prvim programima Hrvatske radio televizije. Večeras u Splitskom parku mladeži počinje i 12. Ultra Music festival elektroničke glazbe. Sve 3 festivalske večeri potrajaće do ranoga jutra. Osiguranje i timovi medicinske pomoći spremni su i bit će u punom sastavu sve do nedjelje. Većina posjetitelja već je stigla u Splita. Prema najavama organizatora, svake se večeri očekuje više od 40.000 ljubitelja glazbe.
13: Mateo Novaković.
17: Dobar dan. Nogometaši Francuske prvi su polufinalisti svjetskog prvenstva. Pogodcima Mbappéa u 60. i Dembélea u 66. minuti, trikolori su s 2-0 slavili protiv Maroka i izborili svoje 3. uzastopno polufinale svjetskih prvenstava. Francuska će za plasman u finale igrati protiv pobjednika večerašnjeg četvrtfinala između Španjolske i Belgije, a taj susret od 21 sat uz povremena javljanja možete pratiti na frekvencijama drugog.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: A nogometaši Hajduka pobjedom su otvorili novu sezonu. U prvom pretkolu Europske lige na Poljudu su s 2-0 svladali Slovačku Žilinu. Strijelac vodećeg pogotka Roko Brajković.
18: Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, stvarali smo dosta šansi i mogli smo zabiti više. Nadam se da ćemo iduću to nadoknadi sve.
17: Višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak višebojac Ilija Kovtun premijerno će nastupiti za hrvatsku reprezentaciju na europskom prvenstvu u gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb. Nakon što je prije godinu dana stekao hrvatsko državljanstvo, danas mu je istekla jednogodišnja karantena za promjenu sportskog državljanstva, te je i službeno stekao pravo nastupa za Hrvatsku.
1: Vremenska prognoza.
13: Domagoj Dolički.
19: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Prolazno je uglavnom u unutrašnjosti bilo umjereno na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren južno-jugozapadni na istoku i zapadni. Temperatura zraka poslije podne većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, te i dalje pretežno sunčano, mjesecimice unutrašnjosti s umjerenom na oblaku. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku te nestabilno. Mjesecimice kiša i pljusko s grmljavinom lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom u 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja. U nedjelju u Hrvatskoj djelomice sunčano i ne posve stabilno. Još u noći i ujutro uz više oblaka, mjesimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, na Jadranu danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. A ujutro je navečer slaba do umjerena bura.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Policajku na Ugljanu nožem teško ozlijedio već prijavljivani nasilni muškarac. Uhićenje na području Buja u antikorupcijskoj akciji zbog prenamjene zemljišta. Domovinski pokret u rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini odustao od Hrvatske izborne jedinice u BiH. Europom se širi toplinski val koji odnosi živote. U Hrvatskoj sutra djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Tomislav Šamec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ne znam kako danas baš obraćam pažnju na ove pozitivne emocije, vibracije i ispjevane riječi. Sve je dobro, ne brini, pjevo Marko Škugor. Prije dnevnih novosti nam je Davor Gobac i Psihomodo Pope pjevali Sve će biti u redu. A u međuvremenu je onda i Jura Stublić rekao samo dobre vibracije. E, i onda šlag na tortu, Danijela Martinović, ona vjeruje ljudima. Svaka čast. Ljudi, dobar dan.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Sve je spremno za svečano otvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Za otvaranje igara znatno je povećan broj polazaka na gradskim linijama, poručuju iz prometnog Libertas. Nastavljamo pritiskati tvrtku PGP da što prije završe radove na aglomeraciji Dubrovnik, naglašava gradonačelnik Mato Franković. U studentskom je domu održana promocija prve generacije polaznika programa Sveučilište za treću životnu dob na Dubrovačkom sveučilištu. Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku u rad pušten novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj. Večeras ribarska večer u Vignju te izložbe u Orebiću. Brojna su događanja i na otoku Korčuli. Nakon otvaranja igara, koncert Gorana Karana ispred katedrale. Na Orsuli će se i ove godine uz glazbeni program pratiti večerašnji vatromet izgrada. U sportskim minutama o svjetskom nogometnom prvenstvu i nastupu juniora Juga na završnom turniru Kupa Hrvatske. Vrijeme sutra, pretežno sunčano. Dnevnik Radio Dubrovnika i danas naravno u 16 sati, a s vama će biti Mario Buconić.

0: 16. sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Sve je spremno za svečano otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara.
1: Za otvaranje igara znatno je povećan broj polazaka na gradskim linijama, poručuju iz prometnog Libertas.
0: Nastavljamo pritiskati tvrtku PGP da što prije završi radove na aglomeraciji Dubrovnik, naglašava gradonačelnik Mato Franković.
1: U Studentskom domu održana promocija prve generacije polaznika programa Sveučilište za treću životnu dob na Dubrovačkom sveučilištu.
0: Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku u rad pušten novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj.
1: Večeras ribarska večer u Vignju te izložbe u Orebiću.
0: A brojna su događanja i na otoku Korčuli.
1: A nakon otvaranja igara koncert Gorana Karana ispred katedrale.
0: Na Osuli će se i ove godine uz glazbeni program pratiti večerašnji vatromet Iskrada.
1: U sportskim minutama o svjetskom nogometnom prvenstvu i nastupu juniora Juga na završnom turniru Kupa Hrvatske.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 na sat uz izravni prijenos na prvim programima Hrvatske radiotelevizije bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre, najavljuje Mislav Čimić.
2: U ceremoniji svečanog otvaranja uz festivalski dramski ansambl, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, zbor Libertas, Dubrovački komorni zbor, zbor Blazius i dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočevića, nastupa Minhenski radijski orkestar pod ravnanjem Ivana Repušića. Redatelj je Leo Mujić, a scenaristica dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
3: Sreća, veselje i sloboda. Što smo htjeli ovim otvaranjem? Htjeli smo pokazati da nas ništa ne može omesti, da unutar ovih lijepih zidina mjesec i po dana slavimo umjetnost i da pokušamo slaviti umjetnost i njome se boriti protiv tužne i ružne svakodnevice, a ne da ju komentiramo.
2: Na sjednici festivalskog vijeća ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek naglasila je važnost rada na razvoju publike, ali i suradnje nacionalnih kazališnih kuća i festivala.
4: I ove godine pred nama je program koji u cjelini i u punini ispunjava i nadmašuje očekivanja od ovog našeg najstarijeg i najvećeg nacionalnog festivala, a istovremeno ciljajući, ja bih rekla, ili obraćajući se i nekim novim publikama.
2: Tijekom 47 festivalskih dana publiku očekuje preko 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa, u kojima će sudjelovati više od 2000 domaćih i inozemnih umjetnika. Otvaranje je predokus svega što slijedi, podsjeća umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Pa kao i svake godine, ovo festivalsko ljeto biti će plod sinergije brojnih faktora. Publika koja će večeras gledati otvaranje dobiti će sasvim sigurno dašak uzbuđenja i dašak zanosa koji večeras počinje. Koji je to naboj u gradu i koliko samom gradu zapravo tradicionalno znači otvaranje igara, a ne samo otvaranje igara, već i Dubrovačka noć koja slijedi poslije.
2: Dubrovačke ulice i poljane, kule i tvrđave i ovo ljeto postaju pozornice. Ključeve grada u ruke večeras primaju umjetnici i čuvaju ih sve do 25. kolovoza. Neka uđu.
1: Specijalna emisija u 77. Dubrovačkim ljetnim igrama je od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatskog radija s uredničkim potpisom Jelene Obradović-Mojaš.
0: Iz prometnog poduzeća Libertas se javljaju kako su za otvaranje igara znatno povećali broj polazaka na gradskim linijama. Tako su posljednji polasci spila na gradskim linijama 1A, 1B, 3, 4, 6 i 8 produženi do iza 2 sata ujutro. Novost je i kružna linija u 3 sata i 30 minuta ujutro Pile Vojnović-Mokošica.
1: Tvrtka PGP će do 15. rujna završiti radove na prometnici na Batahovini, ali to nisu svi radovi koje oni moraju završiti u sklopu aglomeracije Dubrovnik i zato ih nastavljamo pritiskati, poručuje gradonačelnik Mato Franković.
6: Još je tu ostalo i radovan vodoopskrbni sustav Šumeta, to je potrebno završiti. I još jedan dio radova od Svetog Jakova do same povijesne jezgre, uključujući precrpnu stanicu Ploče. To će biti nakon same sezone radovi izvedeni. Tako da evo, korak po korak to ide. Više puta smo isticali nezadovoljstvo brzinom radova. Međutim, nazire se kraj, nazire se svjetlo na kraju tunela. U konačnici za godinu i pol ili dvije svi ćemo zaboraviti na radove koji su bili. Ono što je ključno, da je mreža funkcionalna, da ona služi zajednici, služi društvu, i to je to. To su radovi na dionicama 2.1 za izgradnju vodoopskrbne kanalizacijske mreže cijelog dijela jednog Komolca preko Čajkovića do mosta doktora Franje Tuđmana, a drugi dio je onaj dio Dubravica Majkovi. Oni su u gotovo završenoj fazi samih radova i preostali dio je se odnosio na radove Imotica i vodoopskrbni sustav Imotice, oni su također pri kraju. Sve te radove je vodila tvrtka PGP.
7: Rekli ste da do lipnja ove godine je rok izvođačima. Je li taj rok promijenjen ili do lipnja oni moraju završiti sa svim ovim radovima, a onda im možete naplatiti penale?
6: S obzirom na vremenske uvjete, okolnosti koje su išle u korist zapravo samom izvođaču, tako da su rokovi prolongirani, oni su još uvijek u roku. Ukoliko se ne bude sve završilo unutar ugovornih rokova, onda ide naravno i penali zbog nezavršenih radova. Međutim, sada je fokus tvrtke Vodovod i grada Dubrovnika da se radovi završe, da ih ovaj izvođač završi, i to je ključ. Kad smo došli u ovu fazu gotovosti, onda bi šteta bila uopće doći u situaciju da nešto moramo prekinuti.
1: Studentski dom jučer poslije podne bio je u znaku nešto malo starijih studenata. Održana je svečana promocija prve generacije polaznika programa Sveučilište za treću životnu dob na Dubrovačkom sveučilištu. Čak 244 osobe završile su barem jedan od ponuđenih kolegija, a to su bili povijest Dubrovnika, odabrane teme iz povijesti umjetnosti, zdravlje i kvaliteta života u trećoj životnoj dobi, psihologija svakodnevice, informatička radionica, financijska pismenost, medijska pismenost, engleski jezik, talijanski jezik i kreativna radionica. Rektor Dubrovačkog sveučilišta Nebojša Stojčić.
8: Kad vam se upiše na jedan studijski program, bez obzira koliko je on dug, gotovo 300 ljudi, kad skoro 90% od njih to završi, kad ste morali u jednom trenu gasiti prijave, onda to znači pogodili ste nešto za čim postoji potražnja. Međutim, količina pozitivne energije koju su naši polaznici donijeli u našim zgradama, sva ona atmosfera, iskustva sa predavanja, to je nešto što je najljepši dio zapravo ovoga posla. Tako da se mi već sad radujemo idućem ciklusu za koji su prijave krenuli, za koji je već interes isto tako velik.
7: Vesna Raguža Staničić sigurno je ponosna na ovo sve što je vidjela danas u studentskom domu, začetnica ideje o obrazovanju osoba za treće životne dobi.
9: Zaista sam ponosna na sve ovo. Krenuli smo sa nekakvom, ajmo reći onako, sramežljivijom idejom, s namjerom naravno da ljudi koji su posjetili ovo dobiju u stvari priliku da se dalje obrazuju, jer je jako važno cjeloživotno obrazovanje. Jel? Zahvaljujući drugim ljudima koji su se angažirali, ovo je dosegnulo jednu razinu koja je, ja bih sad već mogla reći, u Hrvatskoj ipak nekako na najvišoj razini.
7: Vi ste imali radionice sa profesorima koji su predavali osobama treće životne dobi. Što vam je bilo dobro u ovom prvom ciklusu prve godine, što možete popraviti za dogodine?
9: Pa za sigurno da postoji prostor za daljnji rast. Prvenstveno mislim da možemo ići sa ponuđenim novim kolegijima našim budućim polaznicima, ili još ćemo se dogovoriti koji će to biti, moramo se uskladiti sa nekim mogućnostima, sa prvenstveno profesorskim kadrom. Jel? Ja sam uvjerena, i to mi je bila glavna ideja, da su naši ljudi ovdje zaslužili u ovom životnom periodu da dobiju ovakav jedan dobar, kvalitetan program.
1: Poslušajmo i same polaznike.
10: Rajna Brajčić, pa druženje sa svojom generacijom, to je najljepše, i biti sa predivnim profesorima. Njima se zahvaljujem jer su stvarno dali maksimum, a mislim da smo mi pružili onako koliko smo mogli i znali, ali evo, njima zahvaljujem, profesorici italijanskog i engleskog.
11: Mario Dominiković, kroz neke moje srednjoškolsko razdoblje sam želio biti arheolog, zbog nekih razloga sve tog odustao, pa evo, ta interes moja za povijest ostala je dalje, tako da sam evo malo kompletirao znanje vezano za povijest Dubrovnika.
7: Što vam je bilo najzanimljivije na ovom kolegiju? Koji podatak koji niste znali je naučili ste?
11: Ono što je vrlo bitno za povijest Dubrovnika, to je bila jedna fantastično organizirana država. U Dubrovniku su, znači, vrline nešto što i se tražilo i što je bilo afirmirano. Mi danas živimo, nažalost, u jednom svijetu gdje te vrline vrlo često ljudima mogu smetati. Znači, mislim da mi danas u Hrvatskoj imamo jedan problem, odnosno čak bih rekao da smo u sukobu između onoga moje i naše, i ja i mi. Bilo dosta interesantne stvari.
1: Već se itekako razmišlja i o novom ciklusu predavanja, objašnjava voditelj programa sveučilišta za treću životnu dob Marinko Marić.
12: Proširit ćemo, znači za sad smo imali 10 kolegija, proširit ćemo ponudu, zadržat ćemo i ove, ali ćemo proširiti sa nekim novim kolegijama ono što su oni tražili od nas, gdje su oni izrazili svoje želje. Najviše interesa je bilo, pretpostavljate, za povijest Dubrovnika i za psihologiju svakodnevnice. Također jezici su polučili veliki interes i evo upravo ćemo se voditi njihovim željama, pa ćemo na temelju njihovih želja organizirati i drugu generaciju.
7: 244 osobe će dobiti priznanje. Koliko ih je iz Dubrovnika?
12: Uglavnom su to ljudi iz Dubrovnika i iz okolice, znači iz Konavala, Župe Dubrovačke. Imamo nešto i sa otoka i iz Metkovića.
1: Na promociji je bio i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
13: Sveučilište ne smije i ne može biti začahureno u samo svoju nekakvu osnovnu djelatnost. Da mora ispunjavati i nekakvu svoju društvenu, opće društvenu misiju. Mora živjeti sa zajednicom u kojem postoji, a ovo je jedan od prekrasnih oblika. Neko se može pitati gdje će ih upotrijebiti. Pa može se neko i aktivirati ponovo negdje raditi sa ovim nekim novim znanjima, a ako ih proširi u svome krugu djelovanja i nekoga još dodatno pouči i nauči, učinio je jako puno, a sveučilište napravilo ogromnu stvar.
1: Program Sveučilište za treću životnu dob nastavlja se na Dubrovačkom sveučilištu u listopadu ili studenom. Moglo se čuti na jučerašnjem predstavljanju polaznika prve generacije u studentskom domu.
0: Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku predstavljeni su rezultati projekta Multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj MARO, koji je sa 872 tisuće eura financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pri tome je u rad pušten i novi nautički simulator, prvi te generacije u Hrvatskoj.
1: Sve je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
14: Novi nautički simulator, suvremena kromatografska oprema, rješenja temeljena na afektivnom računarstvu, sve to čini projekt MARO, multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj, osmišljen i predstavljen na Sveučilištu u Dubrovniku. Riječ je o centru koji povezuje više istraživačkih disciplina, kaže voditelj projekta Miho Klajić.
15: Znači, MARO povezuje psihologiju i afektivno računarstvo, simulaciju i sigurnost plovidbe, povezuje energetsku učinkovitost, odnosno ispitivanje i testiranje novih pogonskih sustava, te očuvanje morskog ekosustava, znači praćenje utjecaja razvoja tehnologije na okoliš. Najveća vrijednost centra je upravo u tome što se ta područja međusobno u principu nadopunjuju i omogućuju, znači, jedno interdisciplinarno pristupanje novim istraživanjima.
14: Najvrijedniji dio projekta je svakako novi nautički simulator, prvi ove generacije u Hrvatskoj koji je službeno pušten u rad. Dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
16: Simulator koji je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim.
14: Suvremena oprema nužna je za uspješno obrazovanje novih kadrova, ističu dugogodišnji dubrovački pomorci Nikola Petrović i Vitomir Bjelovučić.
17: Neusporedivo, znači velika stvar. Današnji način naveganja nije kakav je bio prije 30 i kusur godina kad sam ja počinio. Veliki su zahtjevi, velika su očekivanja i vlasnika i jako se puno očekiva od pomoraca, tako da smatram da će ovaj simulator definitivno doprinijeti u njihovom obrazovanju.
18: Bio sam u dosta centara za treninge i ovo jednostavno spada u sam vrh tehnologije, što mi je izuzetno drago.
14: Nova oprema osuvremenila je istraživačke kapacitete sveučilišta u području pomorstva, ekologije mora i održivog razvoja, ističe rektor Nebojša Stojčić.
15: U
19: ovom trenutku na sveučilištu provodi se preko 60 milijuna eura projekata, od čega izravno ugovorenog iznosa za samo sveučilište preko 10 milijuna. Većina tih projekata se odvija upravo u područjima u kojima se bavi ovaj centar. Do sada smo imali donekle razdvojene i fragmentirane istraživačke skupine koje kroz ovaj centar spajamo u jednu cjelinu.
14: Projekt MARO je sa 872 tisuće eura financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a na predstavljanju suvremene opreme sudjelovao je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
20: Ovo sveučilište zaslužuje ne samo ovu opremu, nego i sve preduvjete za bolji znanstveno-istraživački rad, a onda s tim materijalnim uvjetima i dobrim kadrovskim rješenjima budući projekti su definitivno osigurani i razvoj sveučilišta. Na osnovu ovakvih dobro osmišljenih projekata ide u izrazito dobrom smjeru.
14: Uspostava novog istraživačkog centra važan je iskorak sveučilišta u povezivanju suvremenih tehnoloških potreba i bogate pomorske tradicije Dubrovnika.
0: Večeras je na Pelješcu ribarska večer u Vignju koja će se održati u prostoru Kuventa u organizaciji udruge Hrvatski dom Viganje. U glazbenome programu sudjeluje grupa Marinero. Danas se otvaraju i izložbe Fantazijske svjetiljke te Čarolija Orebića u organizaciji umjetničke udruge Fest. Izložbe će biti otvorene do 20. srpnja u prostoru crkve Nuncijata u Orebiću.
1: Na otoku Korčuli je od 19 sati ribarska večer u Lumbardi. U 21 sat u Centru za kulturu u Korčuli počinje nastup stand-up komičara Tomislava Primorca, a u 23 sata je u Smokvici koncert Domenike.
21: Iz Metkovića Pero Jakić. U okviru manifestacije Metkovsko ljeto u Metkoviću je održan prvi susret klapa naziva Klapa Delta i prijatelji. Nastupilo je 12 klapa i pjevačkih sastava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz doline Neretve, Prološca, Trebižata, Siska, Posušja, Zagreba, Vela Luke, Solina i Rijeke. Publici su se među ostalima obratili etnomuzikolog, doktor znanosti Joško Čaleta i županijska pročelnica Žaklina Marević. Na kraju zajedno su pjevali svi sudionici koji su izveli skladbe Dalmatino, Povješću Pritrujena i Ariju U boj u boj iz opere Nikola Šubić-Zrinski.
1: Park Orsula i ove godine organizira tradicionalno okupljanje u povodu svečanog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Posjetitelje očekuje jedna od najljepših pozicija za praćenje vatrometa, uz prigodan glazbeni program i opuštenu ljetnu atmosferu, poručuje Andro Vidak.
22: Pokazalo se da puno naših sugrađana izlazi na brdo, na zrak i vidjeti vatromet odozgor, tako da mi moramo svakako biti gore. A kad već moramo, onda smo zvali Dino Tvori da malo začini tu večer i da se poslije vatrometa to ipak malo produži. A ljudi se već počnu skupljati oko 8 sati i izlaze polako gore. Dino Tvori i Jakić ekipa, oni će početi svirati negdje oko 9, tako da kad počne vatromet, Ferma će napriti jednu pauzu da se pogleda vatromet i nakon vatrometa nastavlja. Svijetli smo put stari karavanski skroz dole do dna, tako da ljudi mogu pješke doći i pješke se spustiti dole. Očišćen i osjećen, tako da nema problema. Izbrdo 15 minuta, najviše, izbrdo 7. Malo je teže doći do nas, ali stvarno od ozbor nije problem doći. I dole ima i parkinga, krca to na onom starom putu od Brlodera, i tako da to je dobra opcija. Nismo organizirali prijevoz zato što nemamo naplatu ulaznica. Biće to ugodno, svake godine bude dobro na otvaranju, to je klasika više.
0: A nakon svečanog otvaranja igara u programu Dubrovačke noći u 22 sata i 30 minuta nastup je Gorana Karana ispred katedrale.
1: U organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našega grada. Tako će u 22 sata na šetnici u Uvali Lapa da nastupiti klapa Kolafjaka.

0: Francuska je prvi polufinalista svjetskog nogometnog prvenstva. Sinoć u Bostonu golovima Mbappea u 60. i Dembelea u 66. minuti bili bolji od Maroka 2-0. Večeras od 21 sat u Los Angelesu igraju Španjolska i Belgija. Prijenos je na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Juniore vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje večeras u Zagrebu očekuje polufinalni susret Kupa Hrvatske. Jugaši su bili uvjerljivi u grupi A i pobjedama protiv Medveščaka 16-7, Primorja 19-9 i Zadra također 19-9 izborili direktan plasman u polufinale. Tamo će od 19:40 ponovno igrati protiv Zadra, koji je u četvrtfinalu iznenadio splitski Jadran 16-13. U drugom polufinalu od 21 sat igraju Mladost i Medveščak.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, sredinom dana i poslije podne, manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom sjevernije od Dubrovnika. Tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. More, malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka 21 do 24, a najviše dnevne i do 33 Celzijeva stupnja.
1: 16 je sati i 21 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spiker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan vikend.

Mogu se sjetiti onih dana kad je Goran Karan dolazio u Dubrovnik prvi put sa nekim ono pravim glazbenim angažmanima kao novi pjevač grupe Big Blue. Evo, ja bi se radovao kad bi Karan večeras na koncertu od 10:30 ispred katedrale otpjevao i neku pjesmu iz toga perioda u sve ove lijepe pjesme kojima nas je počastio zadnjih desetljeća. Dragi ljudi, večeras nakon otvorenja, prvo u 10:00 vatrometa, onda u 10:30 ispred katedrale Goran Karan pjeva za sve okupljene. Biće raspjevano i rasplesano, baš kao onako veselo koko lastavica kad nam leti ovdje iznad grada, koju opjevala Meri Cetinić. Ugodan dan svima, 16.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Toplo ljeto.
5: Uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Da, na kraju dana pjevao je Saša Lozar, a mi smo pri kraju našeg radnog dijela dana, našeg radijskog dijela programa, uz Davora i mene, a Mihaela, Mihaela ostaje i dalje s vama, ona bira i bira glazbu. Evo, jedan naš sugrađanin došao nam je ovdje na kat, bilo mi je drago pozdraviti ga, povod je izgubljeni ključ. Pa evo, dragi ljudi, Gospar je prošli tjedan izgubio ključeve, riječ je o dva ključa od stana na privjesku daljinskog upravljača. Svakako, on je to izgubio još prošli tjedan i taj dan je baš bio ono na sve strane, kako to obično biva. U jednom trenutku ih je očito negdje odložio ili su mu ispali. Bio je na području cijelog grada, a i na području Župe i Mokošice. Dakle, ako nađete svežanje od dva ključa na privjesku daljinskog upravljača, molimo vas, javite se vlasniku na broj 098-191-2671. Ponovit ću broj 098-191-2671.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Mirisi mora, okusi Pelješca, glazba i tradicija. Sve to doživite na manifestaciji Valovi tradicije, Dani mora, ribe i školjki. Od 12. do 18. srpnja u Janjini, Sresaru i Draču. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Izložbe dječje i kreativne radionice. 15. srpnja koncert grupe Silente. 18. srpnja tradicionalna ribarska festa. Svi ste pozvani. Upoznajte ribarsku baštinu i uživajte u lokalnim delicijama i nezaboravnim ljetnim doživljajima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sudjelovanje i degustacija besplatni. Više informacija potražite na www.vizitjanjina.hr. Valovi tradicije, doživite Pelješac onako kako ga najbolje poznaju njegovi ljudi.
2: Program je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program za ribarstvo i akvakulturu.
0: Oglasi Radio Dubrovnika.

Ljudi moji, danas otvaramo 77. igre, a osim toga, naravno, živo je i u ostalim ulicama, u Lapadu, Gružu, svim dijelovima grada, sad je već impresivna brojka naših posjetitelja grada, tako da vjerujem da će biti lijepo i glazbeno obojano i na području Uvale Lapad večeras, u organizaciji, naravno, turističke zajednice grada Dubrovnika, nastavlja se program kulturno-glazbenih manifestacija ulicama našega grada. Tako će večeras od 10 od 22 sata na šetnici Uvali Lapad nastupiti klapa Kola Fjaka. A onako Kola Fjaka mi nastavljamo dalje glazbeno na valovima Radio Dubrovnika. Uživajte.

Da, malo ćemo i o kretanju. Prvo, kretanje je zdravo. Treba se kretati radi cirkulacije, a pri ovim našim ljetnim vrućinama dobro je uvijek piti dostatno vode da nadomjestimo ono što nam ove vrućine oduzimaju. Kad smo kod kretanja, zašto ne spomenuti da večeras već od 6 sura popodne pa sve do 11 sati dok ne završi onaj službeni program svečanosti otvorenja igara i vatrometa je otežano ono kretanje oko crkve Svetoga Vlaha, oko trga Luža, kao i svake godine, ali već smo se navikli, znamo za alternativne pravce, kako to zaobići ako zaobilazimo, a naravno oni koji će biti večeras na svečanosti otvorenja na tribinama, oni to ne moraju, oni će uživati u večerašnjem otvorenju igara od 21 sat. Svakako nije to jedino kretanje koje je donekle ograničeno, to je svakako i ono u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada.

Da kao i svake godine u noći otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara u našem gradu na snazi je ona restrikcija u pravcima Ilina Glavica, Zagrebačka ulica, Pile i Boninovo. Pristup vozilima bez posebnih dozvola u kontaktnu zonu strogo je ograničen, a građanima i posjetiteljima preporučuje se korištenje javnog gradskog prijevoza. Naravno, svi oni koji su već zatečeni u ovoj zoni bez ograničenja mogu krenuti u smjeru državne ceste D8, odnosno preko Pila prema Boninovu bez ikakvih problema. I sad možemo još najaviti da nam iz Libertasa javljaju kako su za ovu večer otvaranja igara znatno povećali broj polazaka na gradskim linijama. Tako su posljednji polasci s Pila na gradskim linijama 1A, 1B, 3, 4, 6 i 8, produženi polasci sve do 2 sata iza ponoći, a novost je i ona kružna linija u 3 sata i 30 minuta ujutro koja će ići Pile, Vojnović, Mokošica. Ja ću uskoro krenuti put Pila, a mi ćemo opet zaroniti u glazbeni svijet.

I što reći sad u ovom trenutku? Ja se toliko silno, kao i mnogi od vas, vjerujem, radujem ovoj večeri koja je pred nama. Večeri kad ćemo prepustiti ključeve od grada našim glumcima, našim umjetnicima, kad će umjetenstvo vlada gradom idućih 47 dana. A sve to mora početi, zašto ne, svečanim ceremonijalom otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Večeras u 21 sat, kao i svake godine, i ove godine bit će spektakularno, lijepo i zanimljivo, posebno za one koji će biti na nekoj od tribina danas na Trgu Luša. Svi ostali, dragi ljudi, možemo pratiti otvorenje igara na prvom programu Hrvatske televizije od 21 sat, već prije toga i radijski program, i naša Elena Obradović-Mojaš i prvi program Hrvatske televizije. Pripremljen je lijepi uvodni program u ovogodišnji ceremonijal otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. Nakon ceremonijala, naravno, čeka nas u desetura vatromet, koji ćete promatrati sa neke od dubrovačkih dobrih lokacija. A zašto ne i sa Orsule, gdje je večeras predviđen zanimljiv program. Prvo ono vatromet sa pozicije da bolje ne može, a onda uz to i dubrovački band Do Not Worry zabavit će sve posjetitelje parka Orsula. U to neko vrijeme, ispred katedrale, naš dragi gost grada i miljenik dubrovačke glazbene publike, Goran Karan, održat će svoj koncert. I što tome dodati nego, dragi čeljadi, uživajte u ovoj predivnoj dubrovačkoj večeri, večeri koja nas uvodi u 77. izdanje Dubrovačkih ljetnih igara. Meni i programskoj ekipi Radio Dubrovnika pričinilo je zadovoljstvo biti ovo poslije podne s vama, a Davor i ja ćemo dijeliti naše zajedničke jutarnje trenutke već sutra u subotu od 6 ura. Dotad, adio vam.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.

0: Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku predstavljeni su rezultati projekta Multidisciplinarni istraživački centar za pomorstvo, akvakulturu i održivi razvoj MARO, koji je sa 872 tisuće eura financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pri tome je u rad pušten i novi nautički simulator, prvi te generacije u Hrvatskoj. Sudjelovao je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a važnost nove opreme pojasnio je dekan Pomorskog fakulteta Srđan Vujčić.
1: Ovo je velika prilika za istraživanja, za multidisciplinarnost, ali naravno i za naše obrazovanje, za obrazovanje studenata, obrazovanje pomoraca, za stjecanje novih kompetencija. Simulator koji je fascinantan, ima 25 vrsta brodova, 25 područja sa različitim propulzijskim sredstvima, odnosno načinom pokretanja broda, što znači da je otvoren za bilo koje pomorce, čak i ove na unutrašnjim morskim vodama, tako i na ovim prekooceanskim.
2: Kroz ovakve ciljane projekte, ciljane pozive za znanstvenu infrastrukturu, naravno nastavit ćemo i dalje u kontekstu financijskih mogućnosti, ali naravno i osiguravanja sredstava iz Europske komisije. Sad se programira novo programsko razdoblje.
0: Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvim programima Hrvatske radiotelevizije bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Specijalna emisija o 77. Dubrovačkim ljetnim igrama je od 20 sati i 15 minuta na prvom programu Hrvatskog radija koju uređuje Jelena Obradović-Mojaš. Ponovimo još jednom kako su iz prometnog poduzeća Libertas za otvaranje igara povećali broj polazaka na gradskim linijama. Tako su posljednji polazci spila na gradskim linijama 1A, 1B, 3, 4, 6 i 8 produženi do iza 2 sata ujutro. Novost je i kružna linija u 3 sata i 30 minuta ujutro Pile Vojnović-Mokošica. Večeras je na Pelješcu ribarska večer u Vignju koja će se od 20 sati održati u prostoru Kuventa u organizaciji udruge Hrvatski dom Viganj. U glazbenom programu sudjeluje grupa Marinero. Na otoku Korčuli je od 19 sati ribarska večer u Lombardi. U 21 sat u Centru za kulturu u Korčuli počinje nastup stand-up komičara Tomislava Primorca, a u 23 sata je u Smokvici koncert Domenike. Iz sporta, juniore vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje večeras u Zagrebu očekuje polufinalni susret Kupa Hrvatske. Jugaši su bili uvjerljivi u grupi A i pobjedama protiv Medveščaka 16-7, Primorja 19-9 i Zadra također 19-9 izborili direktan plasman u polufinale. Tamo će od 19 sati i 40 minuta ponovno igrati protiv Zadra, koji je u četvrtfinalu iznenadio Jadran 16-13. U drugom polufinalu od 21 sat igraju Mladost i Medveščak. Vremenska prognoza za sutra pretežno sunčano, sredinom dana i poslijepodne manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom sjeverniji od Dubrovnika. Tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24, a najviše dnevne do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Srpnja. Pismo Porte Dubrovniku, koje nosi datum 10. srpnja 1430. godine. Najstariji je sačuvani turski dokument pisan ćirilicom koji je Porta izdala Dubrovniku. 10. srpnja 1913. godine otvoren je Hotel Odak, od 1930. Hotel Excelsior. 10. srpnja 1992. godine prvi put od osnutka zbog ratnog vihora izostalo je svečano otvaranje dubrovačkih ljetnih igara. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Amalija, Ljubica i Emanuel. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom Konavoskog rata između Dubrovnika i Radoslava Pavlovića u spor je upletena i Porta, koja je, kako bi ispitala spor, svoga poslanika Karadžu poslala u Dubrovnik. Karadža je donio i dopis sultana Murata II. Pisan ćirilskim pismom, kojim dopušta slobodu kretanja i trgovanja dubrovačkim trgovcima u svojoj državi i područjima pod turskim utjecajem. Sultanov dopis, koji nosi datum 10. srpnja 1430. godine, najstariji je sačuvani turski dokument izdan od Porte Dubrovniku. Značenje tog dopisa prelazi granice spora između Dubrovnika i Radoslava, jer rasvjetljuje i opće tursko-dubrovačke odnose u to doba.
0: Hrvatski pomorac, Dubrovčanin Nikola Primorac, daleke 1870. godine u malenom 6 metara dugom čamcu na jedra The City of Raguza, grad Dubrovnik, dva je puta preplovio Atlantski ocean. U ovu avanturu kapetana Primorca odvela je oklada u jednom kapetanskom klubu u Liverpoolu, da će za 1000 funti na maloj jedrilici preploviti Atlantski ocean u smjeru istok-zapad, što do tada nitko na svijetu nije uspio. Veličanstveno putovanje City of Raguza završilo je 10. srpnja 1871. godine, kada u poslijepodnevnim satima jedrilica uplovljava u Liverpoolsku luku, o čemu su u danima koji su uslijedili izvijestile mnoge britanske novine.
2: Robert Odak, poduzetni ugostitelj koji je kao 29-godišnjak u Dubrovnik došao iz Knina, već je 1893. godine otvorio gostionicu La Croma u ulici od Mule, te 1894. Hotel de la Ville na Gundulićevoj poljani. Općinsku kavanu imao je u zakupu od 1900. do 1920. godine, kada je zatvorena radi početka radova na novoj gradskoj kavani. U međuvremenu na Pločama, na prekrasnoj lokaciji uz more s pogledom na otok Lokrum, zidine Dubrovnika i povijesnu luku, 10. srpnja 1913. godine Robert Odak otvorio je svoj novosagrađeni hotel Odak, današnji Hotel Excelsior, hotel koji je zasigurno ugostio najviše slavnih osoba iz cijeloga svijeta, perjanica dubrovačkog turizma.
0: Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. Sa svojih 14 rujanskih dana 1950. dubrovačke ljetne igre bile su najkraće, ali i povijesne, prve. 13. lipnja 1952. otvorene su pak treće dubrovačke ljetne igre, koje će sa svojih gotovo 130 dana do 19. listopada ostati zabilježene kao najduže u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Kontinuitet ustaljenog trajanja igara od 46, odnosno 47 dana, počinje s godinom 1960. kada su 11. dubrovačke ljetne igre svečano otvorene 10. srpnja te 1960. godine, što će ostati datumom otvorenja svih budućih sezona Dubrovačkog ljetnog festivala. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 10. srpnja 1933. godine u rodnom Dubrovniku umro je knjižnik

0: književnik, kulturni povjesničar i etnograf Vid Vuletić-Vukasović. Iako nije imao formalno etnološko obrazovanje, dao je veliki doprinos hrvatskoj etnološkoj misli. Bio je pasionirani skupljač narodnog blaga i među prvim istraživačima srednjovjekovnih stečaka. Objavio je i rasprave iz povijesti, povijesti umjetnosti i arheologije, te pisao članke s etnografskom tematikom, među kojima i o konavoskim vezovima i drugo. Među književnim djelima ističu se Đuro Harambaša ili Konavoski ustanak, te Mudri Ćoso po pučkoj predaji ukitio za praznike Vid Vuletić-Vukasović. Politički Vid Vuletić-Vukasović zapamćen je kao zadnji autonomaški gradonačelnik Dubrovnika.
1: 10. srpnja 1937. godine u Doboju je rođen Sulejman Muratović, jedan od utemeljitelja i dugogodišnji umjetnički ravnatelj folklornog ansambla Linđo.
2: 10. srpnja 1947. godine u Dubrovniku je rođen Andro Savinović, poginuo 6. prosinca 1991. godine kod hotela Libertas u gašenju požara kao djelatni pripadnik vatrogasne postrojbe pri MUP-u. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u petak 10. srpnja ratne 1992. godine, 37. dana bez struje u Dubrovniku, u 6.30. sirena je objavila znak za prestanak opće opasnosti oglašene prethodnoga dana. U poslijepodnevnim satima Podgorički korpus s aerodroma u Konavlima pojačao je napad po položajima hrvatske vojske na Župu Dubrovačku, Mline, Kupare i Srebreno, a pridružio im se i hercegovački korpus iz Trebinjske općine. Hrvatska vojska snažno je odgovorila na ove napade.
2: Te godine prvi put od osnutka izostalo je svečano otvaranje dubrovačkih ljetnih igara, 43. festivala. Stanovnici zamračenog grada 10. srpnja te 1992. godine u 21 sat i 3 minute upalili su svijeće iskazujući štovanje poginulima u obrani Dubrovnika i Hrvatske.
1: Nakon zarobljavanja toga dana u logoru Morinju u Crnoj Gori ubijen je pripadnik hrvatske vojske Jako Obrad. A u blizini Osojnika poginuo je pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske Miho Prce. Istoga dana poginuli su pripadnici 102. brigade Hrvatske vojske Domagoj Jogunica i Damir Marušić, te pripadnik 115. brigade Hrvatske vojske Frane Bubalo, dok je 10. srpnja 1993. godine poginuo pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Luka Grubišić.
0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Još je manje od sat vremena do početka ceremonije otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Već po tradiciji igre će biti otvorene podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetoga Vlaha. Prijenos je na prvom programu Hrvatskog radija i televizije, ali i u programu Radio Dubrovnika. A nakon svečanog otvaranja igara u programu Dubrovačke noći u 22 sata i 30 minuta nastup je Gorana Karana ispred katedrale. Par Korsula i ove godine organizira tradicionalno okupljanje u povodu svečanog otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara. Glazbeni program počinje u 21 sat. Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije sutra tradicionalno organiziraju mimohod sjećanja na Stradunu. Početak je u 11 sati, a sudionici će se okupiti kod velike Onofrijeve fontane, gdje će od 10 sati i 30 minuta biti podijeljene prigodne majice svim sudionicima. 10. festival Soli donosi vikend program u Malom Stonu. Sutra se otvara tradicionalna eko placa koja će i u nedjelju biti otvorena od 10 do 13 te od 18 do 21 sat u Orsanu u Malom Stonu. Za mališane će se održati i dječje igre Mali Solari oba dana u 18 sati. Iz sporta večera se nastavlja svjetsko nogometno prvenstvo. U drugom četvrtfinalu od 21 sat u Los Angelesu igraju Španjolska i Belgija. Prijenos je na drugom programu Hrvatske televizije. Na kraju vijesti još samo najava emisija. U 20 sati i 15 minuta slijedi specijalna emisija povodom otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara koju uređuje Jelena Obradović-Mojaš. Potom je u 21 sat i izravan prijenos otvaranja igara. Nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra pretežno sunčano, sredinom dana i poslijepodne manja mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom sjevernije od Dubrovnika, tiho ili slabo jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 21 do 24, a najviše dnevne do 33 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, iz Dubrovnika upućuje vam Jelena Obradović-Mojaš. 10. je srpnja, ulazimo u noć ceremonijalnog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koje ćemo u našem programu izravno prenositi u 21 sat.

Igre su, međutim, i više od toga. Njihova prepoznatljivost i vidljivost na kulturnim zemljovidima Hrvatske i svijeta uvijek iznova podsjeti i upozori na činjenicu da umjetnički tragovi ne poznaju granice, vremenske ni prostorne, jer vrsni su umjetnici sa svih strana svijeta tijekom proteklih 76 godina sudjelovali na igrama, upisivali ih u svoje biografije, a svoje izvedbe u festivalske kronologije i nerijetko vraćali se opet, zatravljeni gradom, ambijentalnim teatrom, akustikom Kneževa dvora, ljetnim noćima i umjetnošću pod otvorenim nebom.

Upravo onako kako nalaže tradicijski ritam ove najstarije hrvatske kulturne manifestacije, sve do trenutka kad Zelenci na gradskom zvoniku rebate devetu uru, mi ćemo našim programom kao svojevrsnom uvertirom u ceremonijal večerašnje svečanosti donijeti neke od osnovnih naglasaka nove festivalske sezone.

Naši gosti bit će umjetnička ravnateljica Martina Filjek, ravnateljica drame Senka Bulić, ravnateljica igara Ivona Šimunović, glumac Frano Mašković, ovoljetni Držićev skup, redatelj Paolo Mađeli, scenaristica ceremonijala večerašnjeg svečanog otvorenja Željka Udovičić-Pleština i povjesničar književnosti Milovan Tatarin.

0: Ono što je imanentno igrama je vjernost dubrovačke publike, koja u svojim osobnim uspomenarima stvara sjećanja, tradirane urbane legende i nerijetko jedno posve izdvojeno meta vrijeme od igara, jednostavno zato jer ih vole.
1: A zašto volimo? Volimo igre jer je uvijek lijepo biti na igrama. Svi smo sretni onog dana kad igre imaju počet. A da ne govorimo na prva i generalna, just that ne preskače, nikad se ne preskače, nikad smo bili mlađi pa smo na skalinima pa sad. A o otvaranju, Bože dragi, to je toliko veselje u gradu cijelome, kogo živi u gradu. Ali neću reći samo za grad, nego ću reći i za županiju, jer nije bitno. Grad, županija, svi živu za ljetne igre.
2: Da nema igara, ne bi bilo ni grada. Ne znam, možda sam rekao malo, ali grad je jedan dio nas, naše mladosti, našeg djetinjstva. Ja sam, na primjer, statiro na otvaranju i na debato svim predstavama.
3: Čute, godištuni su za nama. Ljetne igre su dio moga života, znate, od djetinjstva preko mladosti pa od ovih poznih. Dakle, ja sam živio u paraleli s igrama. Naše dubrovačke ljetne igre su dio onog famoznog, nama tako dragog, dubrovačkog trokuta. Sveti Vlaho, Vaterpolo klub Jug, dubrovačke ljetne igre. Zato bi podvukao još jedan put dio mog života.

0: Tijekom 47 festivalskih večeri do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada, kazale su ravnateljica igara Ivona Šimunović i umjetnička ravnateljica Martina Filjak.
1: Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da je i organizacijski i produkcijski i tehnički sve spremno za otvaranje dostojno tradicije dubrovačkih ljetnih igara. Iza svakog projekta, programa, izvedbe stoji jedna velika profesionalnost, odgovornost, iznimna posvećenost. Iza svakog programa stoji jako veliki broj ljudi čiji se rad često i ne vidi, ali se itekako osjeća. I ja sam evo i ponosna i zahvalna na toj odgovornosti i profesionalnosti. Ja danas ovdje mogu s jednim mirom reći mi smo spremni.
2: S jedne strane treba imati rigor da prema produkcijskoj ekipi koja naravno radi sve što je u njihovoj moći pa i puno više od toga. Jedna jako visokim temperaturama, a treba imati i sposobnost percipiranja kako reagira dubrovačka publika, što je za mene u glazbenom programu naročito bitno, jer je moja velika želja bila upravo dovesti glazbeni program do toga da ne bude u polupraznom Kneževom dvoru, već da taj Knežev dvor bude maksimalno napunjen u određenim situacijama. Publika voli ansamble, publika voli DSO, ali bez tog saznanja bi, zahvaljujući mom odnosu sa DSO, on sigurno nastupao 3 puta svako ljeto, tako je i ovog ljeta. Publika naravno voli Linđa, publika voli ansamble, što ne znači da su imuni na intimne recitale u Kneževom dvoru, ali sam shvatila da zapravo ansambli na neki način polučuju veći uspjeh.
0: Nakon prošlogodišnjih umjetničkih propitivanja Mediterana i žena, ovo ljetna festivalska tematska okosnica su svjetla sjevera u umjetničkim sponama, koje, i kad su u pitanju i osobna propitivanja, uvijek traže vlastite dodire s Dubrovnikom, kazala je Martina Filjak, predstavljajući ovogodišnji glazbeni program.
2: Zaista sam mnogo nastupala u Dubrovniku od kad sam prvi puta bila ovdje kao mlada cura koju je tada angažirao tadašnji intendant Ivica Prlender, jer od nekog čuo da ta mlada cura dobro svira, pa ajmo ju pozvati. Ta mlada cura je tada 2008. dobila Orlanda. Ja tad sam se zaista redovito vraćala u Dubrovnik, između ostaloga me ovdje vežu i brojna prijateljstva i sa ljudima i sa zajednicom i sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom koje strašno volim i cijenim. I nisam tada ni sanjala da ću se naći u ovoj situaciji, ali evo sad smo tu gdje jesmo. Najviše se veselim, naravno nekoliko stvari, najviše se veselim zaraznoj energiji u cijelom timu. Jer jednom kada Šušu pređe u euforiju i vidim da je svaka godina atmosfera u timu sve bolja i bolja, zajedno se veselimo i patimo cijelo ljeto i zapravo se tom osjećaju tima i tom osjećaju druženja s ekipom Dubrovačkih ljetnih igara strašno veselim. Strašno se veselim naravno i predstavama i koncertima, nekoliko velikih gostovanja koje smo uspjeli realizirati, između ostaloga veliki projekt s Minhenskim radijskim orkestrom i Carminom Buranom koja nas očekuje ispred Crkve Svetog Vlaha već 11. To je nešto na čemu sam jako dugo radila, preko godine dana, i već je sad rasprodano, stavljaju se dodatne ulaznice. 2 godine sam radila na gostovanju orkestra Academy of St. Martin in the Fields da dođu oni i Joshua Bell. To se sada realizira, to je 14. Koncert je rasprodan, stavljaju se dodatne stajeće ulaznice za Knežev dvor. Jako se veselim sve široj i široj suradnji sa djecom iz Dubrovnika, zato što mislim da je za dubrovačke ljetne igre, za kulturu, za festivale općenito, da su djeca možda najbitnije od svega. Važno njegovati taj kontakt sa djecom. Već od prve godine mojeg mandata smo napravili suradnje sa umjetničkom školom Luke Sorkočevića u okviru koncerta, donacijskog koncerta Mladi za mlade. Ove godine smo tu suradnju proširili i na baletni odjel umjetničke škole u okviru EU projekta sa predstavom Dubrovački plesni san, koja je već sada jedna predstava potpuno rasprodana, druga će se, vjerujem, rasprodati. Dječji zbor umjetničke škole Luke Sorkočević nastupa na otvaranju i u Carmini Burani. Mislim da ćemo im pružiti nezaboravna sjećanja i jedan jako, jako važan kontakt sa dubrovačkim ljetnim igrama koje treba njegovati. I djeca su, usuđujem se reći, pored svih VIP-a, djeca su naša najvažnija publika.

0: Adio Petre!
1: Adio Bobo, namaskarati!
2: Okosnicu dramskog programa čine tri velika premijerna naslova, istakla je ravnateljica drame Senka Bulić, ne krijući uzbuđenje u ovim trenucima uvertire pred novom festivalskom sezonom.
3: Pa uvijek sam uzbuđena, zato što

0: Era je zapravo, mi se vraćamo dubrovačkim velikim autorima, Držić je sam vrh europske renesanse, dakle skup jedan od najpoznatijih, najkultnijih tekstova koje Paolo tumači u svom kodu, režira Paolo Mađeli. To je velika koprodukcija KMD-a, Splitskog ljeta i Dubrovačkih ljetnih igara. Ovo je po prvi put u povijesti da zapravo dva velika nacionalna festivala surađuju zajedno. Nives Ivanković, Maro Neašmić Banić koji dolazi iz Dubrovnika, zapravo je splitski glumac na neki način, ali je i dubrovački. Tako da njih dvoje dolaze iz Splita, a s druge strane imamo tu fantastičnog Franu Maškovića koji je apsolutna senzacija po meni. I taj njegov skup ima u sebi i Richarda i Hamleta i sve te osobine koje trebaju imati ta velika lica, i po tome vidimo da je Držić senzibiliziran za to najviše, najkvalitetnije pismo dramske literature. On je apsolutno vrh književnosti. Nakon toga imamo premijeru Richarda III, isto u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Dubrovačkih ljetnih igara. Svi sami vrhunski glumci. Richarda III igra mladi Filip Vidović i mislim da će to biti zaista interesantno. Kostime radi Alan Hranitelj, Hojnik radi scenu, glazbu piše Mate Matišić i tekstove za songove, a moram odati to da će biti jedan od izvođača u predstavi. To je politička drama, teška drama koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti. Tako da imamo dosta teških tema, dosta suprotstavljamo to, taj sjeverni rukopis, sjevernjački i mediteranski. Čak bi rekla da Shakespeare spada u ovu crnu, tamnu stranu, znači sa svojom tom političkom dramom. A onda treća premijera je Žena s mora, Ibsenov tekst koji je fantastičan, koji je napisan u toj jednoj ibsenovskom jeziku, ali nosi užasno suvremenu temu slobode, osobne slobode i temu slobode unutar društva, dakle i slobode unutar međuljudskih odnosa, unutar. On je senzibilan, krhak, ali mislim da je dobar kontrapunkt ovom jakom, snažnom, skoro bih rekla političkom teatru.
1: Uz premijerne naslave tu su i četiri reprizna, a jedan od njih, Goldonijeve ribarske svađe u prijevodu i adaptaciji Morane Čale, u tiskanom će izdanju Matice Hrvatske Dubrovnik i Dubrovačkih ljetnih igara javnosti biti predstavljene on kraj srpnja.
0: Equinocije je pokupio sve moguće nagrade, ovo je treća sezona Equinocija i rasprodanje. Onda imamo ribarske svađe koje publika fantastično prihvatila, one su isto rasprodane. Nakon toga imamo Maru i Katu koje su već godinama na igrama i mislim da nikad neće ni otići sa igara. Sjajna Dori Šarić Kukuljica i Nataša Dangubić, i to je zapravo planulo, ja mislim, u sat vremena da smo stavili 50 predstava, sve bi bilo rasprodano. A i Medea, to je raritet, veliki dramski teatar, Martin Kušej, donedavni direktor Burg teatra. Dakle, Medea koju je Helena je dobila nagrade za najbolju glumicu i Zlatni studio i Orlanda, a i predstava je dobila na Infantu festivalu nagradu za najbolju predstavu. I kao zadnju predstavu, ne zadnju, ne, u rasporedu, naravno naša suradnja sa Lerom traje jako dugo i uvijek su nam dragi gosti i podržavamo apsolutno rad tih sjajnih, inovativnih umjetnika koji su jako posvećeni i uvijek ćemo biti uz njih. To je Sjećanje na ljubičaste kiše i mislim da je to stvarno jedan veliki, veliki program i da publika može izabrati apsolutno po svom ukusu što želi pogledati, da ima susrete sa različitim estetikama.

0: Prvi premijerni naslov dramskog programa, dakle, Držićev je skup, kojeg s ansamblom predvođenim Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi na Boškovićevoj poljani postavlja redatelj Paolo Mađeli.
1: Jedan veličanstveni tekst koji govori o onome što mi doživljavamo. Da nema više ljubavi, ima samo zlato. Zlato je ljubav, a nije ljubav ljubav. Amor nije amor, zlato je amor, kaže Držić. I čini mi se da ovaj grad ostvaruje taj princip polako, sve više i više.
2: Jer amor, ljubav, empatija bi trebali biti u centru svemira, u centru ovog svijeta u kojem živimo. Međutim, ako tad to nije bilo, kad je to Držić pisao, danas pogotovo to nije, jer ide amor, nije amor, zlato je amor. I toliko proročanska jedna rečenica koja se sigurno u tom momentu kad ju je Držić pisao referirala na vrijeme u kojem on živi. I evo da se do danas ništa nije promijenilo, danas je novac, kapitalizam, ta neka želja za imanjem, posjedovanjem, bilo materijalnog, bilo tjelesnog, duhovnog, toliko negdje dirigira našim životom da je lijepo pobjeć u predstavu. Lijepo je pobjeći umjetnost, sakrit se, pokušat dokazat da to nije tako, pokušat negdje obrnut ogledalo i zapitat se prvo sebe, pa publiku ispred nas. Velika odgovornost, velika čast, ma priprema je pola posla. Pripremili smo se dobro, iščitali smo puno, negdje s velikim respektom dolazim u svoj grad odigrati jednu emblematsku ulogu, jer vi sami znate da će jedno 2/3 publike sigurno znat pola teksta na pamet. I to je i blagoslovi pokora Dubrovačkih ljetnih igara i jedne publike koja je versirana pogotovo u dubrovačke tekstove.
1: Don je počeo sa mnom u Grižulu. Grižula je bio. Sa Franom smo radili puno i u Zagrebu, tako da nije Dubrovnik bio jedini povod za naš rad, ali ja mislim da je uradio stvarno ogroman posao.
0: Ovo ljetna variva u Mađelijevoj podjeli je Nives Ivanković.
3: Prvo da pohvalim vas Dubrovčane, dakle, nažalost Split koji je isto tako božanstven i za mene najljepši, nekako kao da smo odustali od tog splitskog jezika staroga, imalo i od autora i u teatru, jedino imamo jednu predstavu koju igramo 15 godina, Suze i smi starega Splita, sad što hoću usporediti, vi ste ponosni na sve što imate, čuvate sve što imate što je predivno, ovdje nisu prvo ljudi, ovdje je prvo grad, kulturna baština, jezik, što je jako bitno. U cijeloj ovoj priči meni je bio veliki izazov, dubrovački, pogotovo arhaični dubrovački. Uhvatila sam s tim u koštac, nadam se da sam pronašla pravu mjeru, ali mi je toliko divno, toliko to čuvate i toliko je to lijepo i toliko to i u običnom svakodnevnom govoru čujem neke riječi koje su se zadržale iz vremena Držića, jer jezik je živi organizam, on se mijenja, modificira. Međutim, dubrovački, toliko to ne date i toliko je to lijepo da sam ja jednostavno ljubomorna na način na koji sve čuvate svoje. Mislim, Dubrovnik bi trebao biti svima primjer. Premda vidim da puno Dubrovčana kaže uticaj masovnog turizma i tako dalje. Ja ovdje ne vidim masovni turizam. Kakav je kod nas? Mislim da se predivno odnosite prema onome što imate i fascinirana sam tim načinom. Držićev govor je, vidim i za dubrovačke glumce, da im se ispravljaju akcenti i tako dalje, ali stvarno se trudim i nadam se da će variva biti ono što Dubrovčani misle da treba. Evo, ja se trudim i nadam se da sam pronašla pravu mjeru. Paolo Mađeli je redatelj s kojim ja radim već punih 33 godine i to dosta predstava smo radili zajedno. To je čovjek koji je na neki način oblikovao i mene kao glumicu. Dao mi je jednu vrst umjetničkog poimanja. On je čarobnjak teatra i to je nešto što imala sam sreću puno s njim raditi, puno od njega naučiti i jako sam se razveselila pozivu, njegovom pozivu da dođem odigrat varivu. Mene obično i volim tu etiketu, zovu Mađelijeva glumica.
0: S Svevremenost Držićevih misli fascinira i s odmakom nanizanih stoljeća, što njegovu postavljanju na scenske prostore uvijek daje dodatni smisao, smatra i istraživač njegova renesansnog dijela, profesor doktor znanosti Milovan Tatarin.
4: Držić je aktualan. Kad kažu treba li ga štrihati, treba li ga prilagoditi, treba li ga osuvremeniti, nema se što kod Držića osuvremeniti. Vi skupa nemate prostora za osuvremenjivanje. Vi to ne morate smjestiti u 60. godine, ne morate tu radnju smjestiti u neki supermarket. Nisam redatelj, ne razumijem se u taj posao.
0: Ali ste povjesničar književnosti.
4: Ali sam povjesničar književnosti i znam da je skup izazov za redatelja, izazov za glumce, jer tu zapravo, iako je skup, pa vi mislite da je skup glavni lik, tu imate mnoštvo glavnih likova koje jednako autohtono dobro trebate iznijeti. Uostalom, kažu da je Držićevo doba bilo doba krize. Ne slažem se s tim. Mislim da je svako doba doba krize. I naše doba je doba krize. U naše doba prikazati jedan komad koji govori o opsjednutosti zlatom, materijalnim dobrima, ima itekako dubokog smisla. Jer mi smo postali u međuvremenu konzumerističke himere. Mi želimo kupovati, mi želimo trošiti, mi želimo novac, mi želimo tezoro, mi želimo blago. Kako kaže Držić na jednom mjestu, zlato je kalamita. I zlato jest kalamita, ali je li smisao života u tomu da gomilamo materijalne vrijednosti, a da pritom zatomimo ono po čemu smo ljudi, odnosno da zatomimo našu vrlinu? Zato treba prikazati skupa.

0: O vještini ulaska u ulogu i lik skupa kojim je autor transponirao mudrost vremena i života, govorio nam je i ovoljetni protagonist Držićeva svijeta, Frano Mašković.
1: Sad, da ne ispadne floskula, ali stvarno, ako pišeš za vrijeme u kojem ti živiš, to se neminovno referira i na vrijeme kad ga ideš radit za 100 godina, 200, 300, 400. Držić je ogroman pisac renesansni. To je nešto najbolje što je Dubrovnik iznjedrio u renesansi. I šteta ga je ne radit, propitivat njegove ideje kroz današnji model koji imamo i u gradu i općenito u svijetu. Što je Tamunđa? Što je danas Tezor? I što je Amor? Što je Amor? I zašto ga ne stavljamo na prvo mjesto? Svi se volimo hvaliti da je ljubav najdivnija emocija. Ne znam zašto ne prakticiramo malo više, ali evo, sve ćemo to propitat kroz predstavu. Meni je nekako, teško mi ga je bilo negdje navući na sebe. Ja jesam rođeni Dubrovčanin, ja ga negdje razumijem iznutra. I taj skup, moram vam priznat da sam ga teško mic po mic negdje navlačio na sebe. Sad ćemo vidjet, u finišu smo, u samom smo finišu. Tu, dakle, i trema postaje malo veća i odgovornost, postaješ i svjesniji svega, ali trudimo se svim silama zapasati taj prostor i biti dostojni tih rečenica koje izgovaramo.

0: Posebnost Dubrovačkih ljetnih igara upravo je u ambijentalnosti, u kojoj su se ogledala brojna redateljska imena, pronalazeći onaj poseban dodir i znak iz kojeg su se iščitavali skrojiti svjetovi. Ambijentalnost je i dalje željeni okvir, no posljednjih godina izrazito ugrožen progresivnom turistifikacijom grada u zidinama, što nije samo odlika Dubrovačke matrice, već mediteranskog kruga. Noćni fon grada i buka prodiru u izvedbene prostore i onemogućuju tišinu potrebnu za umjetničke izvedbe, tišinu koja je bilo u davnim ljetima, kada je domicilnog stanovništva unutar gradske zidina bilo čak 5 puta više. O ambijentalnom izazovu u noćnim pripremama već prvog premijernog naslova Držićeva skupa na Boškovićevoj poljani podno jezuitskog samostana govorila nam je dramaturginja Željka Udovičić-Pleština.
1: Prostor je doista inspirativan, fascinantan i mislim da i ekipa da je zaslužila pozornost koju nam turisti daju, jer slikaju, guraju se, preskaču ograde i prate naše probe. Na naš užas tu i tamo, ali s druge strane znači da smo ih zainteresirali i da ćemo ih vidjeti i na predstavama. Doista, stvarno je teško proći preko Straduna, jer svi imaš li kartu, a karte su davno rasprodane, što je znak da ovaj festival je itekako potreban, da živi, i nadam se da ćemo opravdati to povjerenje publike.
0: No, što kad se u tim ambijentalnim prizorima, scenskim, ali u isto vrijeme i životnim, urbanim, pred publikom pojavi mačka? Ona u tom trenu postaje gospodarica scenskog prostora i tog konkretnog prizora, kazao je Frano Mašković.
2: Mačke su gradske prijateljice i divne naše beštice grada, i to je Predrag Vušović, naš divni Pređo, me naučio jednu divnu lekciju. On je rekao, u momentu kad se mačka ili kučak pojavi na pozornici, staješ što god radio, taman bio u sred najvažnijeg monologa, jer ona je u tom momentu život sam. Sve oči su na njoj. Ona je iskrena, istinska, ti si ko glumac, ipak umjetan, govoriš nešto. I dogodilo se da sam ga vidio, krenuo je u nekakav monolog i mačka je stala i gledala ga je, i on ju je probao istjerat s poljane, ona se nije dala i on je sjeo i izgovorio monolog mačke. I to je jedan kazališni moment koji ću ja vječno pamtit, i ogromna škola, jer ja isto gore sad na Boškovićevoj kad se pojavi mačka, jednim nokom je observam, pa promislim u glavi, jer to je proces, što sad, kako, i pokušanje je uklopiti u predstavu, jer ona je trenutno naša prijateljica. I da ne zaboravimo, to je njen prostor.

0: Ceremonijal otvorenja koji ćemo uskoro izravno prenositi u našem programu ove godine režira Leo Mujić prema scenariju Željke Udovičić-Pleština.
1: Što se samoga otvaranja tiče, ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici. Znači, kroz otvaranje nas vode 4 dubrovačke gospoje. Žao mi je što nam fali 5. Doris Šarić, Kukuljica, a tu su nam Perica Martinović, Nika Lasić, Mirej Stanić i Nataša Dangubić. I njih 4 kreću sa stihovima Palmutićevim predivnim o Dubrovniku i od slobodi koju Dubrovnik slavi i koju je nama dao da ju čuvamo ova 2 mjeseca, pa do samoga kraja kada slavimo Tulum, umjetnost, neprospavane noći uz naravno umjetnost i s razlogom umjetnosti.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, za koji trenutak počet će izravni prijenos ceremonije ovogodišnjeg otvaranja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Čujete Mara i Bara, dakle ambientalni zvuk uz čiope dubrovačkog neba. Ceremonija će u režiji Lea Mujića na emblematskoj matrici prostora oko Orlandova stupa pred crkvom Svetoga Vlaha objediniti slike povijesnog i suvremenog Dubrovnika. Biće tu na terasi Sponze i knezi senaturi i uzmnožna dubrovačka vlastela i fanfaristi i gradska straža. Doći će i glumci festivalskog dramskog ansambla uvedeni u grad ceremonijalnim pozivom kneza Neka uđu. Pozivom koji se u gradske mire priziva umjeteonstvo iz dubine prošlih stoljeća, ali i emotivnog pasatizma i vjere i povjerenja, te umjetnost posjeduje ključ stvarni i violinski u otvaranju umjetničkih svjetova. Simbolično, ali i ljupko, u smislu generacijskog tradiranja, ključ je od grada na baršunastom kušinu u rukama će nositi djevojčica i predati je glumcu, onome koji će kasnije izgovoriti znamenite stihove o slobodi. Čućemo i stihove Nalješkovića i Palmotića, ali i fragmente ovoljetnih premijernih naslova, dramskog programa iz Držićeva skupa, Richarda III, Viljema Šekspira i Žene s mora, Henrika Ibsena, uz neizostavni krešendo, ali onaj istinski emotivni krešendo u stihovima Điva Franova Gundulića, koji se sa svojim svevremenim stihovima o slobodi pokazuje idealnim, svevremenim sugovornikom ili, kao večeras, govornikom po svemu izdvojenog trenutka podizanja zastave Libertas. Himno slobodi u prvim Gotovčevim taktovima govorit će Frano Mašković. Prethodno igre će otvoriti gradonačelnik Dubrovnika, Mato Franković, a sve će to večeras ovdje oko Orlandova stupa, na onom dijelu grada gdje se sve važno slavi i susreće i spominje i najavljuje, biti ispraćeno pažnjom vjerne publike i uzvanika. Pažnjom i Orlanda, rekla bih večeras, jer je i Orlando večeras s nama. Nakon višegodišnjih obnoviteljskih napora, Orlandov stup ponovo je u dosegu pogleda bez zaštitnih ograda, prisutan i važan u urbanoj scenografiji. Čućemo večeras skladbe Wagnera, Griga, Storkočevića, Nina Rote, Jusića i Orfa, jer podsjetimo, glazbeni program otvorit će upravo scenska kantata Carmina Burana u izvedbi Minhe radijskog orkestra u zborove i soliste pod ravnanjem maestra Ivana Repušića. Kao i u dramskom segmentu, ceremonijal otvorenja igara nosi i svojevrsnu uvertiru glazbenog. Večeras uz Minhenski radijski orkestar i solisticu, sopranisticu Mariju Kuhar-Šoša nastupaju članovi akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, zbora Libertas, Blazius, dječjeg zbora umjetničke škole Luke Storkočevića. I kada zvoni rebati i kad zelenci rebate devetu uru, maestro Repušić već je za svojim pultom i mi zapravo čekamo da on svojom dirigentskom palicom pozove

0: došla morska sila ljepše u mjesto dotjerati.
1: Zamjerna je i velika u ovi dan naša sreća. Tko bi rekao da će i smeća sinut radost ovolika?

0: se uvijeke miran vlada. U pokoju i slobodi, svijeto, čestit po sve strane i gdje bijeli dan osvane.
1: Kako iz mnozijeg strana svijeta unj gospoda slavna hode.
2: Ah, ka čeljad, mnoštvo koje sabralo se sa svijeg strana i stari mlad, svak došao je na slavljenje blaga dana.

Poštovane gospođe i gospare, cijenjeni uzvanici, iznimna mi je čast i zadovoljstvo večeras pozdraviti. Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, it is my great pleasure and honor to welcome tonight predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića sa suprugom i izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministricu gospođu Ninu Obuljen Koržinek, potpredsjednika Vlade i ministra gospodina Branka Bačića, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospođu Natašu Mikuš Žigman, ministra znanosti, obrazovanja i mladih gospodina Radovana Fuksa, ministra turizma i sporta gospodina Tončija Glavinu, povjerenicu Europske komisije gospođu Dubravku Šuicu, župana Dubrovačko-neretvanske županije gospodina Blaža Peza, zastupnike u Hrvatskom saboru, državne tajnike, rektore, veleposlanike i predstavnike ostalih vjerskih zajednica, predstavnike gradova prijatelja, gradonačelnike i načelnike gradova i općina, zamjenika župana, predsjednika županijske skupštine, predsjednika gradskog vijeća i zamjenika gradonačelnika, ravnateljicu Dubrovačkih ljetnih igara, gospođu Ivonu Šimunović, umjetničku ravnateljicu Dubrovačkih ljetnih igara, gospođu Martinu Filjak sa suradnicima, umjetnike, redatelje, produkcijski tim Dubrovačkih ljetnih igara i sve uvažene goste i prijatelje grada. Puk Dubrovački. Večeras smo ponovno uz budno oko Svetog Vlaha okupljeni pod ovim dubrovačkim nebom koje je stoljećima svjedočilo smjeni naraštaja i epoha. Na ovim kamenim pločama koje pamte korake ljudi, rađanje velikih ideja i odluke koje su se oblikovale i sudbinu ovog grada. Otvaramo festival koji je odavno prerastao granice umjetnosti i postao neodvojivim dijelom identiteta Dubrovnika, njegovog hrvatskog bića i europske kulturne baštine. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiju da im umjetnost nije gost, nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih. Večeras, međutim, ne otvaramo samo još jedne igre. Otvaramo još jedan razgovor s gradom. Jer Dubrovnik je jedan od rijetkih gradova na svijetu u kojem umjetnost nije bijeg od stvarnosti. Ona je oduvijek bila način na koji grad razgovara sam sa sobom, o svojim pobjedama i porazima, o svojim vrlinama i slabostima, o svojoj prošlosti, ali još više o svojoj budućnosti. I zato nas Dubrovnik i večeras pita isto pitanje koje postavlja već stoljećima. Jesmo li ostali vjerni mjeri koja ga je stvorila? Dubrovnik nije tek mjesto na karti svijeta, nije razglednica ni prolazna destinacija. Dubrovnik je prostor koji pamti, prostor koji oblikuje ljude jednako koliko ljudi oblikuju njega. Dubrovnik je ideja. Dubrovnik je sustav vrijednosti. Kroz stoljeća je Dubrovnik uvijek bio suočen s istim iskušenjem. Iskušenjem da trenutačni interes postane važniji od općeg dobra. Mijenjale su se vremena, mijenjali su se ljudi, mijenjale su se okolnosti, ali kušnja je uvijek ostala ista. Naši su joj preci odolijevali. Još je Dubrovački statut u 13. stoljeću jasno pokazao kako interes pojedinca nikad ne može biti iznad interesa zajednice. Nakon velikog požara 1296. godine naši preci nisu prepustili
obnovu slučaju ni stihiji. Kuće su dobile svoje dimenzije, ulice svoj red, a prostor svoju svrhu. Znali su da grad ne traje zato što neprestalno raste, nego zato što zna gdje treba stati. Znali su da se grad ne uništava samo ratovima ili prirodnim silama. Grad se može izgubiti i onda kada zaboravi tko je. Zato su ostavili pravila koja nisu ograničavala slobodu. Ona su je čuvala. Danas, kao i mnogo puta kroz našu povijest, vode se rasprave o tome kakav Dubrovnik želimo ostaviti iza sebe. Čuju se različiti glasovi, različite ideje, različiti interesi. Ponekad glasni i nametljivi, okupljeni oko jednostavne poruke. Moje, moje, samo moje. Kao da sutra ne postoji. Kao da iza nas neće doći nove generacije kojima ćemo predati ovaj grad. Ali Dubrovnik nas uči drugačije. Naši preci razumjeli su da mjera nije prepreka razvoju. Ona je uvjet trajanja, a ne ograničenje stvaranja. Znali su da grad koji želi trajati mora imati hrabrosti reći dosta. Tamo gdje bi drugi rekli još. Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Jer svaki zid, svaka ulica i svaki pogled prema moru ili kamenu nose u sebi granicu koju treba razumjeti, a ne prelaziti. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras. Nek nas ova večer podsjeti da prostor nije tek kulisa našeg života, nego mjesto u kojem se oblikuju naše vrijednosti, naše uspomene i naš identitet. Nek nas podsjeti da je čuvanje prostora najtiši, ali možda najvažniji oblik iskaza ljubavi prema gradu. Nekoliko koraka od nas stoji Orlando, simbol slobode i dostojanstva. Iznad naših glava uzdiže se Imperial, trajni podsjetnik da sloboda nikad nije bila darovana, nego izborena. Na toj su stijeni hrvatski branitelji obranili ne samo grad, nego i pravo da se večeras ovdje okupljamo, stvaramo, govorimo, pjevamo i sanjamo. Njima dugujemo vječnu zahvalnost. A nama ostaje odgovornost da slobodu koju su oni obranili sačuvamo mudrošću koju su naši preci stoljećima čuvali. S tom mišlju, s osobitom čašću i ponosom proglasavam 77. Dubrovačke ljetne igre otvorenima. Živjela umjetnost, živio Dubrovnik i nek vječno živi njegova sloboda.

0: Kaptom Fuit.
1: Donešena je odluka.
0: Quod histriones.
1: Da glumci.
0: Pro quibus supplicavit negromantus.
1: Za koje isko dozvolu negromant.
0: Hac estate possint quando eis videbitur recitare comedias.
1: Mogu ovog ljeta ako ustje budu recitat komedije.
0: Ante forum.
1: Pred općinstvom.
0: Et fabricare palcos.
1: I podići gledališta.
0: Pro comoditate populi.
1: Za comoditat puka.
0: Modo et forma sicut eis videbitur.
1: Na način i u formu podobnu volji njihovoj.
0: Non obstante alia parte capta in contrarium.
1: Ne opazirući se na bilo koju protivnu odluku.
2: Neka uđu!

0: Ko hoće znat koji je ovo grad? Ovo je Njarnjas grad. Njarnjasi ga su zidali, Njarnjasi ga gospoduju, Njarnjasi mu su i zakone dali. U ovomu se gradu ide u kapah, u plaštijeh. U ovomu je gradu svaka liberta.
1: Ne drugo!
0: Njarnjasi, kako znate, večeras festižaju. Pa istinom, neka je fantastika riječ Njarnjas. Kad čuje naša kučka ovo ime, bježi kako od bata. Ma ime od Njarnjasa ima u sebi moć. Njarnjase je večeras stokalo da učine maškaratu. A vam, lastele, velim, no ako što ne bude na vaš način večeras, što se ima, to se dava. A tko sve dava, vele dava. Tko srce dava, svega sebe dava.
2: A komedija, mislite, kakva će bit? Starija je neg moj djed i pradjed. Starija je neg stara komarda gdje se djeca sad kuplju. Starija je neg kruh potor, sva je ukradena iz njekoga libra. Starijeg neg je starost.
1: Iz plauta, djeci ga naskuli legaju.
3: O ženi, tebe, ja ti sam našla djevojku s prčijom od vele 1000 dukata.
4: Dobre, ni mi o ženi govori, ni mi o spomenu i te velike prčije. Žena nije za mene, od prčije ne imam potrebu.
3: Usiluj se! Usiluj, duve, hoću za mene to da učiniš.
4: Velim, bogatu neću!
3: U ime Božije!
0: Grube, hodi za mene.
2: Da pođem za tebe. A briža, na čijem bi me hranio?
0: Kako mala zlaca u pumpačicu bi te hranio.
2: Ava ja mnjak da mi me dubarski je priklami hranio. On i makaruli što no dum ne čine.
0: Grube, obećavam te i priklami makaruli hranit, kontent sam. Dođi za mene.
2: E, a kad mi makaruli prikle omrznu, što ćeš mi pog davat?
0: A, davati ću.
2: Hoću mi davat priganica, ali kuljena podprigana. Ima vas je.
0: Hoću, grube, svega ću ti davat. Ime da.
2: Ma, uhvence, to govoriš, a pak bi me bitvom hranio. Neću za tebe.
5: Amor nije amor, zlato je amor. Zlato stare mlade, lijepe, grube, svete, grešne, svjetovne, crkovne pridobiva. Pa zato se sad i zlati osli dokturaju, jer su zlati. I vas je u njih razum, pritilo, lijepo, bogato, mudro. Zlatu se i prvo mjesto dava.

0: Razbojniče, ne okreći se!
1: Pokvarena smežurana vještice, zašto mi izlaziš na oči?
0: Stani pse to pa ćeš me čuti. Nek crv savjesti vječno glođe ti dušu. Dok živiš, sumnjaj da prijatelji te izdaju i vjeruj da najveći izdajnik, najbolji ti je prijatelj. Nek se ne zatvara to tvoje oko ubojice, osim zbog nekog užasnog sna što plašite paklom ružnih vragova punim. Ti, zbiljegom zloduha, nakazna svinjo, sramoto tužne majčine utrobe, prezreni plode očevih bedara, ti poderana čast i ti mrska!
1: Margareto!
0: Čete, pusti me da završim kletvu.
1: To već učinih ja, riječju Margareta.
2: Tako ste sami sebe prokleli.
0: Jadna kraljice, zašto si pa šećer po tome trbušasnom paugu što te smrtonosnom mrežom obavija? Glupa si, luda! Brusiš nož za vlastitu smrt. Doći će dan kad ćeš poželjet da ja ti pomognem tu otrovnu, grbavu žabu kleti. Prekini mu životnu nit, molim te Bože, da mogu doživjet da kažem mrtav je pas!

0: Da te Hans pita da mu budeš cura, bili pristala?
1: Ma jesi ti normalna. Ja mislim da bi Hansu bilo bolje da tebe pita da mu budeš cura.
0: Ne dolazi u obzir.
1: Pa što si tako opsjednuta s njim?
0: Pa zbog njegove bolesti, jer neće još dugo živjeti.
1: Aha, dobro, zanimljivo.
0: Jest, i bilo bi još zanimljivije kad bi mu tata rekao istinu.
1: Zašto to?
0: Pa kad bi znao da umire, mogao bi se time baviti kao umjetnik. Mogao bi, na primjer, promatrati kako njegovo tijelo gubi bitku s bolešću i to onda objavljivati na svojoj web stranici. Ili bi mogao počiniti samoubojstvo pred kamerom. Ili na pozornici.
1: Mm. Ti si stvarno derište razmaženo.
0: Nije, samo sam
1: jesi,
0: realna.
1: Jesi, jesi.
0: Znaš što sam primijetila na njemu?
1: Što?
2: Ima škembu.
1: Nema škembu, nema. Nema škembu, nisam vidjela to nikad.
0: Ide žena s mora.
1: Nemoj ju tako zvat, Hilda. Nemoj, Hilde, čekaj me! Hilde!
3: Homunculo!

0: Danas smo mladi, veseli svi, a sutra nas možda ne bude ni. Zato se ljubi, pjevaj i smij, jer život brto uništa nit.
1: A tko može reći slasti ove noći, gdje pjesni radosti ne ima pomoći, gdje mladi dan u veselju trate, a brige sve bježe i tugu ne znate.
2: Tu srce slobodno i bez straha počiva, i svaka se žalost u smijeh pretvara živa. Jer gdje je mladosti i pjesni u dvoru, tu tuga ne ima ni stana, ni sporu.
0: Koliko puta vidjeh ove dvore, gdje mladost ludost kradu i noći zore, gdje smijeh se razliježe uz kamenu stranu, a ljubavi tajne u tišini planu. Tu grad živi vječno u pjesmi i šali, i sve što je prošlo, ko da nije mali, jer tu provni.

0: diše u svakoj toj noći i u srcu svakom svoju sliku toči.
1: O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj čistoj ljepoti.

poštovani slušatelji Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i radio. Teško je. Teško se uopće nadimati s vatrometom, jer znam da mi čujete svaki idući slog, a ne cjelovitu rečenicu. Ali, dakle, s ovim se zaključuje sam ceremonija svečanog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Vatromet u onoj svojoj estetskoj dimenziji, a možda u nekim prasmislovima i apotropijsko značenje da sve bude dobro. Dakle, 77. Dubrovačke ljetne igre su otvorene, čujete i gradska zvona. Naime, uz himnu Slobodi Jakova Gotovca na vječne Gundulićeve stihove podignut je Barjak Libertas i tako je tim simboličnim činom i porukom označen početak ovoljetnog Dubrovačkog umjetničkog festivala koji će trajati do 25. kolovoza. Gradonačelnik Franković proglasio igra otvorenima, ključevi od grada, od gradskih mira i forteca u rukama su umjetnika, upravo onako kako nalažu tradicijske matrice osmišljene još u formativnim godinama ovog festivala 50. prošlog stoljeća. Mnogi su utkali svoje umjetničke biografije u Dubrovačke ljetne igre i njima na kraju ovog prijenosa odajemo i počast i zahvalnost mnogim promicateljima teatra i glazbe koji ostaju u memoriji ove i ovakve večeri u kojima slavimo i najavljujemo umjetnost sjećajući se njihovih umjetničkih i osobnih otisaka u dubrovačkom, rekla bih, vremenu od igara. Stoga sa Skalina Crkve Svetoga Vlaha pozdravljaju vas tehnički realizatori Miljenko Kurečić, Pavo Slabinac, ton majstor Roberta Nasković, glavna producentica Margareta Mihalić, tehničko vodstvo Daniel Požgaj, ton majstor Božidar Pandurić, Zvonimir Tomičić na pultu prvog programa Hrvatskog radija i urednica prijenosa Jelena Obradović-Mojaš.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici dana donosimo.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe.
2: Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce.
0: Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra.
2: Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, dnevne temperature od 27 do 32 stupnja. Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je poslije podne u riječki USKOK na ispitivanje, nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
3: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
4: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima. Marina Vuka.
6: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
7: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah primljena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
6: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
8: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovako malom mjestu, inače mirno, ma eto.
9: Možda Varaždin i nešto bilo, ušlo se ovako nešto, ali to je bilo više jednako ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
6: Tijekom poslije podneva policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
6: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
10: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike. Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškoga ubojstva.
6: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
10: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza, nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
6: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u Županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
11: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je i sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Dramatično je poslije podne bilo u zagrebačkom naselju Utrini. Muškarac je hodao po naselju i prijetio da će aktivirati bombu. Sve se događalo blizu osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija je HRT-u potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba, koja mu je oduzeta na siguran način, a on je uhićen. Prije podne je u Zagrebu uhićen i 39-godišnji muškarac koji je slao lažne dojave o bombama na nekoliko lokacija u Zagrebu. Među ostalim gradskoj upravi, gradskoj vijećnici te početkom veljače i sjedištu stranke Možemo. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je da je zbog postupanja u prostorijama stranke Možemo policija bila izložena javnim optužbama saborske zastupnice Sandre Benčić.
5: Najmanje što bi čovjek očekivao, to je da se saborska zastupnica koja je to iznosila javno, koja je zapravo alarmirala javnost na temelju neprovjerenih, bez ikakvih činjenica svojih objava, prizna da je pogriješila, da ne kažem da bi bilo pristojno ispričat se.
11: Carinska uprava iz Osijeka zaplijenila je više od 2000 litara domaće rakije bez propisanih markica Ministarstva financija, koje je pronašla tijekom nadzora početkom tjedna kod registriranoga malog lokalnog proizvođača. Rakija je pronađena na trima lokacijama, a proizvođaču prijeti više od 22.000 eura kazne. Uz financijske sankcije proizvođaču će se oduzeti sva oprema za proizvodnju rakije, a služba za mobilne jedinice Osijek zatražit će i njegovo brisanje iz registra trošarinskih obveznika.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Prilog Mirone Kastratović.
12: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
13: Nisam bio u ratu, ali mi rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
12: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
13: U ratu se znalo gdje je se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su plakali. Jer u tom domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
12: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
13: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došli. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, kušavam sakrit, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
12: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
11: U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Splitu je večeras održan mimohod 8372 u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida. Mimohod šalje poruku mira, njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugoga svjetskog rata nikada se ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori Bošnjačka, gradska i županijska vijeća, nacionalnih manjina i udruge. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
14: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
15: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na traci. To je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
16: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
2: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Widcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu, Matt Longman, i britanski premijer Keir Starmer.
17: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Widcomb. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom. Razgovarao sam s predsjednikom Donjeg doma parlamenta, s vođom oporbe, s Nigelom Faragem kao vođom reformista i s Andyem Burnhamom. Kako bih sve potaknuo da se ujedinimo u ovakvim trenucima i kako bih potaknuo sve da pomognu policiji.
11: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u Južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
2: Nakon dva dana teških napada, pregovori između Irana i SAD-a nastavit će se prema izjavama dužnosnika, ali uz prijetnje s obiju strana. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran krajem veljače, raspravljalo se na Sigurnosnom vijeću UN-a. Braslo Bradić.
18: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Iranski ministar vanjskih poslova sutra stiže u Oman na razgovor o Hormuškom tjesnacu. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
19: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
18: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
19: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižija, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
18: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
11: U ponedjeljak se u Parizu sastaje takozvana koalicija voljnih, koja će se na sastanku pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija. Čelnici 30 država i vlada raspravljat će o jačanju potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju, najavila je Elizejska palača. U Pariz dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Jučer je bolest potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
11: Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove-u. To je prvi put da su vojvoda i vojvodkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
11: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
20: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
21: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
20: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te tri dramske premijere skup Richard III, Žena s mora, uz drugih pet dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su Sasponze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
2: A živahno je i u Splitu, gdje za koji trenutak i službeno počinje 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera, koji će se zabavljati u sljedeća tri dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinut će se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Događaj najavljuje Zoran Vukičević.
0: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu namećuje kasni početak i zabavu do duboko u noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đuje Bašić.
4: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalna vrućina od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to, 40.000 ljudi sve dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga, posjetite je, isto tako nije moguće.
0: Upravo će temperaturno okruženje, potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem pozornica, biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinirat će rad.
22: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
0: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije unatoč uvriježenom mišljenju manje učestale.
22: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma, dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
0: Gosti festivala na to jednako računaju napredno, glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježno Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo se s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i Johnu Summitu. Bićemo tu svaku večer, ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
2: Sport. U studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Francuska je u polufinalu, u četvrtfinalu Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, ali traje utakmica između Belgije i Španjolske u Los Angelesu, opširnije Srđan Fabijanac.
25: To što sad vremena igre, nema još odgovora na pitanje tko će na Megdan. Francuzima 1-1 je rezultat. Španjolci poveli u 30. minuti nakon sjajne akcije. Poro je vratio povrat u loptu, pucao Olmo, obranio Courtois, ali je najbliži lopti bio Fabian Ruiz i poslao je u mrežu. Nakon toga Courtois u dvije situacije spašava Belgiju, odlično brani udarce Jamala i u prvoj ozbiljnoj akciji, u prvom polu vremenu, nakon ubačaja Kastanja, De Ketelare je zabio glavom za 1-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. U nastavku opet Španjolci s puno većim posjedom lopte, ali jedinu pravu prigodu za sada imali su Belgijci. No udarac De Kuipera išao je za malo pored vratiju. Utakmicu pratimo na našem drugom programu.
24: Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Na putu do finala ostvarila je pobjede s dva ekspresna tuša, a za zlato izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Ilja Kovtun, višestruki europski te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na europskom gimnastičkom prvenstvu, koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igrat će u finalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. U polufinalu Sinner je svladao Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je bio uspješniji od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Sutra Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo igraju finale muških parova. U kvalifikacijama ATP turnira u Umagu od naših će nastupiti Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Bukadin. Dvije pozivnice za glavni turnir za juniorske osvajače Grand Slam turnira, Slovenca Žigu Šeška i Njemca Nilsa McDonalda. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France koja se od Ajetmoa do Bordeauxa vozila u dužini od 175 km. Drugi je bio Norvežanin Soren Werenskiold, a treći Binjam Žirmaj iz Eritreje. U ukupnom redoslijedu i dalje vodi Slovenac Tadej Pogačar ispred Danca Jonsa Vingegorda i Meksikanca Isaaca del Tora. Norvežanin Torstein Tren odustaje od daljnjeg nastupa zbog potresa mozga i slomljenih rebara. Keniski atletičar Emanuel Van Jonji postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci na 1000 metara na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo. Olimpijski i svjetski prvak na 800 metara postavio je vrijeme 2 minute 11 sekundi i 83 stotinke, čime je srušio rekord njegovog sunarodnjaka Noa Nguyena iz 1999. godine. Čelnici ukrajinskog sporta osudili su ovaj tjedan odluku Međunarodnog olimpijskog odbora koji je privremeno ukinuo suspenziju ruskom olimpijskom odboru, a koja je bila na snazi od listopada 2023. godine. Odluka Međunarodnog olimpijskog odbora službeno je objavljena u utorak, a još nije odlučeno hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje, te hoće li ruska himna svirati na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.
23: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i nestabilno. Mjesecice kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi. Najprije na sjevernom Jadranu, od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U nedjelju djelomice sunčano i neposve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka, mjesecice kiša i pljuskove s grmljavinom, a na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren severni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro najveća slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni.
23: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
11: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe. Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce. Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra. Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Završena je kronika dana koju je tonski realizirao Josip Kerin. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.
23: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
6: Noćni džir, Radio Dubrovnika.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnji na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
1: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
2: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
1: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
1: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
0: 28-godišnja policajka koja je ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio ju je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnji otprije dobro poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
3: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. U Varaždinu je pak policajac privremeno udaljen iz službe i predan pritvorskom nadzorniku zbog nasilničkog ponašanja. Sumnjiči ga se da je bio nasilan tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu. Protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje stegovnog postupka. Na istoku Hrvatske zapljenjeno je više od 2300 litara ilegalne domaće rakije. Nađena je nakon što je sud u Đakovu naredio pretragu triju mjesta kojima se koristi registrirani mali proizvođač jakih alkoholnih pića. Rakija nije bila označena posebnim markicama Ministarstva financija. Uz nju vlasniku je oduzeta oprema za proizvodnju jakog alkoholnog pića, te će morati platiti kaznu od gotovo 23.000 eura. Također će biti izbrisani iz registra trošarinskih obveznika u koje moraju biti svi proizvođači alkohola.
4: Vijesti.
0: U Velikoj Britaniji ubijena je bivša ministrica i zastupnica konzervativne stranke Anne Widdecombe. 78-godišnja političarka nađena je u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, nakon čega je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Najmanje petero ljudi ubijeno je, a 29 ranjeno u ruskom zračnom napadu na istočnu i jugoistočnu Ukrajinu. Ruske su snage bacile 7 jedrećih bombi na grad Kramatorski i okolicu. Snažno je napadnuta i Zaporižja, grad u kojem je nuklearna elektrana. U napadima je ranjeno gotovo 50 ljudi. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana.
4: Vijesti.
0: Pred Sabor u utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, Vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Vijesti.
0: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Tampalija.
5: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovoljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
6: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
5: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te 3 dramske premijere, skup Richard III, Žena s mora, uz drugih 5 dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su Sasponze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
4: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Francuska-Španjolska prvi je polufinalni par svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U Los Angelesu Španjolska je svladala Belgiju 2-1, pogodak Ruiza u 30. minuti, a 11 minuta poslije izjednačio je De Ketelare. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 71. minuti, izlazak ozlijeđenog belgijskog vratara Courtois, ušao je Lamens koji nema puno iskustva i pogriješio u 88. minuti. Nakon lopte koju je samo odbio, Merino je pritrčao i postigao pogodak za 2-1. Slijede preostala dva četvrtfinalna dvoboja, u 23 sata igraće Norveška i Engleska, a u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro prema našem vremenu Argentina protiv Švicarske. Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Finalisti Wimbledona su talijanski tenisač Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Sinner je bio bolji od Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je eliminirao Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo danas igraju finale muških parova. Kvalifikacijama počinje ATP turnir u Umagu. Od naših nastupaju Dujaj Duković, Mili Poljičak i Nova Vukadin. Pobjednik 7. etape biciklističkog Tour de France je Belgijanac Tim Merlier, a u ukupnom poretku vodi Slovenac Tadej Pogačar. Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu u hrvanju do 20 godina u kategoriji do 72 kg u Skoplju.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 28-godišnja policajka ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije poznat policiji, koji je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
1: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red i za prijetnje i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Sindikat policije Hrvatske nakon slučaja Sugljana upozorava da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno je pozvao na bolju zaštitu policajaca na terenu. A u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Splitu je održan mimohod 8372. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije, a šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
3: Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Što zove se Kravica, na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi.
4: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
0: Gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
5: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Vijesti. Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Calardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećega toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju. U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2:1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Davor Čajko, uredio Marin Erak.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin uhićen je zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Sumnja se da je Vižintin poslove davao građevinskoj tvrtki bez natječaja i primao mito. Ispitan je u riječkom USKOK-u njegov odvjetnik Goran Marjanović.
1: Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret. Tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
0: Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i Adis Keranović iz koordinacije Bošnjaka u Hrvatskoj.
2: Genocid koji je utvrđen presudama međunarodnih sudova, genocid koji je zauvijek promijenio živote tisuća ljudi i obitelji i ostavio ranu koja ni nakon više od 30 desetljeća nije zacijelila. Životi tih ljudi nikada nisu, niti će više ikada biti isti.
3: S osobitim poštovanjem mislimo i na majke Srebrenice. Njihova borba pokazala je da ljubav ne prestaje odlaskom najmilijih. One su ustrajale u potrazi za istinom o svojim sinovima, supruzima i očevima u zahtjevu da odgovorni budu privedeni pravdi. Tako nisu čuvale samo uspomenu na svoje najbliže i na njihovo dostojanstvo, nego branile i temeljno načelo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena i da nijedan zločin ne smije ostati prešućen.
0: Pred Sabor utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik DP-a Ivan Penava. Rezolucija je nakon tjedana konzultacija dogovorena s HDZ-om, te se u konačnoj varijanti odustalo od ustrajanja na Hrvatskoj izbornoj jedinici i oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi. Rezolucija neće bitno promijeniti stvari, ali donosi poruku da su Sabor, vlada i institucije ovdje za hrvatski narod, kaže Penava.
4: Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da je preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu, dakle jednom osmišljenom sustavnom potezu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Našem narodu ova rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, to nitko nije ni očekivao, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da je Hrvatski sabor ovdje za hrvatski narod, da je hrvatska vlada ovdje za hrvatski narod, da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Vijesti. Sjedinjene Države pristale su nastaviti pregovore s Iranom nakon što je to Teheran zatražio, objavio je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Nije iznio pojedinosti, no ponovio je da je prekid vatre gotov i da je to rekao i Iranu. Poruku je objavio nakon ponovnog jačanja sukoba proteklih dana. Iranski veleposlanik pri UN-u Amir Said Iravani poručuje:
5: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
0: U četvrtfinalnom ogledu svjetskog prvenstva Španjolska je u Los Angelesu pobjedom protiv Belgije 2-1 izborila prolaz u polufinale. Golove za Španjolsku postigli su Fabian Ruiz i Mikel Merino, dok je za Belgiju strijelac bio Charles de Ketelare.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, dnevna između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizator.